家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

株式会社コスモ警備スタッフ大募集。好きな時に自分のペースで働きたい。働いたらその日のうちに給料が欲しい。寮があるところで働きたい。そんなあなたにはコスモ警備がぴったり。未経験でも大丈夫。週1から勤務 OK で早く終わっても日当保証。給料の現金受け取りも可能。人の役に立てる。やりがいのある職場で一緒に働きましょう。事務職、管理職も募集中。詳しくは滋賀県コスモ警備で検索。

0: 県内に6店舗の美容室と2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ、一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748-630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパート丸エスへ。

5月18日月曜日、今日のお昼のホットステーション担当いたします、お供でございます。今日はですね、チャンスヒッターとしてペコちゃんの代わりに約1時間30分皆様と楽しいランチタイムをご一緒していきたいなと思っております。ペコちゃんのね、会を楽しみに待ってくださっていた方、ごめんなさい。はい、またね、来週元気にペコちゃんはやってきますので、また応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは。今日のお昼のホットステーション担当いたします、おともこと高畑智子でございます。いやー、久しぶりの月曜日。なんかね、曜日感覚がだんだんなくなってきてるんですけどもね。いや、今日月曜日ですよね。月曜日の午前中、皆様ご苦労様です。本当に暑い中ね、もう作業されていた方、お仕事ね、中でも外でもめっちゃね、体がどんよりしんどくなってくるこの季節なんですが、現在ね、甲賀市気温の方が 29.1 度となっております。暑いですね。で、最高気温がですね、今日甲賀市は31度ね、最低気温が10度でした。この後のですね、お天気なんですが、はい、もう雨降らないですね。6時ぐらいまで気温の方は26度となっております。どうぞ皆さん水分補給の方どうぞよろしくお願いいたします。明日はですね、明日の天気は晴れ時々曇りということで、降水確率が 20% となっておるんですが、気温の方明日も30度ということでね、もう夏日ですね。すっかり本当に今日スタジオ入ってもう電気つけてないです、暑いので。はい、ちょっとエアコンの方だけはねつけさせていただいたんですけども、まあこのスタジオから見る外の景色なんですが、もうギラギラ太陽ですね。はい、風もなさそうですね。はい、まあこのお昼時間皆さんごゆっくりしていただいてですね、また午後からシャキッとねいけるような放送を送りたいと思いますのでね、ぜひとも応援よろしくお願いします。

今日のね、メッセージテーマなんですが、色ということで、特に今日色の日とかではなかったんですけども、ね、皆様の色メッセージお待ちしております。例えばね、いつも着てる服は結構黒目が多いとか、なんか部屋に囲まれてる色がグリーンだったりとかブルーだったりとかね、情熱の赤だったりする方もいるかもしれませんね。はい、といったことで皆様からね、例えば、あなたは色で表すと何色ですかみたいなね、とかあれば教えてほしいと思います。今日のね、朝のはっちゃん会でも、なんか面接の時に甲賀市のカラーって何色でしょうみたいな質問されて、十人十色って返した、ね、方がいたということでね、なるほどって思いながらね聞いてたんですけどもね、皆様の色事情を教えてほしいと思います。今日もですね、メッセージテーマは色ということで、色じゃなくてもお友さん頑張ってというね、熱いメッセージでも大歓迎でございます。はい、ではお昼のなんだっけお昼のね、オープニングナンバーかけていきたいと思います。今日はね、牧原紀之さんがお誕生日ということで、この楽曲をお送りしたいと思います。

お送りしたのは牧原紀之さんで、もう恋なんてしないでした。懐かしいでしたね。懐かしいですね。はい、皆さん口ずさんで歌ってくれたでしょうか。はい、時刻の方は12時10分を回っております。今日のお昼のホットステーション担当してますお供でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマなんですが、色、カラーとかねにまつわる皆様からメッセージをお待ちしております。メッセージの送り方をお伝えします。メッセージfmhana.net message fmhana.net となっております。はい、その他はですね、インターネットからカタカナで FM 漢字で花と入力してください。そうしましたら FM 花のホームページが出てきます。メッセージ欄に番組名、今でしたらお昼の皆口ホットステーションをポチッとしていただいて、ラジオネーム、 E メールアドレス、メッセージをご入力の上メッセージを送ってほしいと思います。そしてですね、 X からも送れます。X はですね、カタカナで FM 漢字で花と入力してください。こちらも FM 花の X の画面が出てきます。そちらの、ね、吹き出しマークからメッセージいただけるととっても嬉しいです。そしてお便りでも大募集しております。郵便番号 528-0023 528-0023 滋賀県甲賀市皆口町本丸 1-7カタカナで FM 漢字で花まで送ってください。はい、そしてスタジオもですね、赤いポストがありますので、絶賛メッセージお待ちしております。お持ちいただいた方、そしてお手紙いただいた方にはですね、 FM 花のスペシャルステッカーをプレゼントいたしますので、どしどし FM 花まで送ってください。よろしくお願いします。では早速今日のね、誕生花をお知らせしたいと思います。今日の誕生花、5月18日月曜日、誕生花はバイカウツギ。花言葉は思い出。この日生まれのあなたはパッと見はおとなしそうで控えめに見えますが、心の奥ではしっかり自分の意見を持っています。優柔不断な態度とは無縁。意見を求められた時にはストレートに表現できるでしょう、ということで、今日の誕生花はバイカウツギとなっております。バイカウツギはですね、落葉性の低木ともあってですね、本州、九州、四国の太平洋側の山地に生息すると

言われております。和名にはですね、お花に香りがあることと梅の花によく似ているうつぎとの意味があって、花びらはですね4枚あって梅の5枚とは異なっているんですが、清楚なイメージは共通しているとも言えるでしょう。ということで今日の誕生花、バイカウツギってどんな花かなって思った時ね、今日のお花を見てほしいんですけども、こちら FM 花ではインスタグラムもしております。毎日のお誕生花や番組情報などなど綴ってますからね、ぜひともいいねを押してほしいと思います。今日はね、確かね、ちょっと見ますね。はい、白色のなんかね、お茶の葉っぱみたいな感じの、お茶の葉っぱもどんなんやって話なんですが、今日もあの FM 花のインスタを見てもらいましたらバイカウツギ載ってますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いします。じゃあいいねしとこ。はい、いいねしました。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、あのメッセージテーマ色ということで、皆様からだいたい1時15分ぐらいまで、約1時間以内にメッセージを送ってほしいと思います。お待ちしております。さてさて、今日5月18日なんですけども、今日は何の日やろうっていうことでね、ちょっと調べてまいりましたね。5月18日は言葉の日ということなんですね。言葉の日って日本語の楽しさとか面白さに注目しようという日なんですって。で、日本語ね、ちょっとお友さん調べなんですけども、まあちょっとへーって思って聞いてほしいんですが、まずは言葉の面白さについてね、日本語っていうのは同じ意味をちょっとね重ねて言う表現があるらしいんです。例えば前もって準備するとか、予定をあらかじめ決めるとかありますよね。意味はほぼ同じなんですが、こうやって重ねることで強調したり丁寧に伝えることができますね。普段何気なく使ってるんですけど、やっぱりよく考えると結構面白いですよね。日本語のね、こういったちょっとした工夫とか知っている、ちょっと得した気分になりますよね。で、和製英語ってあるじゃないですか。サラリーマンとかコンセントとかね、海外では通じないそうなんですね。で、実はこれ日本人が独自に作った英語と言われています、ね、外来語を日本語の文化や感覚に合わせてアレンジしていっているというね、この独特な変化が日本語の面白いとこなのかなってありますね。普段何気なく使っている言葉にもそんなね秘密が隠れていると思うと、ちょっとねワクワクしちゃいませんか。はい、で最後はね、言葉の力ということで、例えばありがとうとか、ごめんなさいとか、たった一言の短い言葉でも人を笑顔にしたり心を軽くしたりすることがありますね。今日一日意識して、今日は言葉の日ということでね、今日の言葉をね皆さん一つ決めてみるのもおすすめでございます。例えば挑戦とか感謝、そして笑顔とかね、言葉を意識するだけで日常が少し豊かになるのかなって。本当に言葉って小さな、ね、魔法味というか、なんていうんですか、不思議な力を持ってますね。で、今日5月18日は言葉の日にちなんで、おともやんちょっと調べてきましたので皆様にお伝えしました。で、ここで言葉といえば、そう、ことの葉だよりのお知らせでございます。はい、こちらにね、手元に資料も来てますよ。ことの葉だよりからお知らせ。若葉青葉の輝きにさつきの5月の風が吹き渡ります。1年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品のお題は辺り一面にあふれています。そこでお題は帽子香るなんですね。で、締め切りの方はもう終わってるんですけども、放送日の方は5月31日の日曜日午前10時からとなってございます。初めてのねリスナーさんもぜひ作品をお送りくださいませ。ひろこうじの吉永さゆりかずみんよりということで、お便りいただいてますね。帽子

お題はね、帽子と香るということで、何でしょう、おともやん、今ふと浮かんだのが、熱こもるスタジオ満ちて出し香る。意味はですね、今暑くてね、重たい空気がね、この、周りというか、高架下なんですけども、漂っている中にですね、お隣の出汁の香りがよう香りが飛んでくるんですよ。で、今妙にね、やっぱり生活感とか夏っぽさが感じるなっていうので、今ちょっと簡単に読まさせていただいたんですけど、さゆりさんどないでしょうか。うんうん、はい、聞こえました。聞こえました。ありがとうございます。ということでね、今日は言葉の日ということで、皆さんね、今日一つ何か言葉を意識して過ごしてほしいなと思っております。そしてですね、もう一つ、今日5月12日は消費者ホットラインの日ということで、そんな日があるんですね。はい、消費者ホットラインということ、聞き慣れない方もいるかもしれないんですが、これは消費者の疑問や困ったことに相談できる窓口ですよということです。今日はね、ちょっと知っておくと役立つ消費者の雑学っていうのをまたこちらも調べてきましたので、お伝えしたいと思います。まず消費者ホットラインとは何ぞやということなんですが、消費者のトラブルや商品のこと、契約の不安など気軽に相談できる電話窓口となってございます。例えばネットで買った商品が届かへんわとか、クーリングオフってどうやるのとかね、いった相談ができます。電話一本でね、専門のアドバイザーが対応してくれるので、消費者にとってホッとする場所として重要な役割を果たしていただいております。で、消費者の知識として、知っておくと役立つぜ、役立つよということなんですが、まず一つ、クーリングオフ、ね、訪問販売とか通信販売など一定の、条件下で契約をキャンセルできる制度となっております。特にね、最近はネットショッピングが増えてきてね、ポチってしたらもうすごいですよね。はい、で迷ったりやっぱり不安になったりした時ね、このホットラインを思い出すだけで気持ちもね、少し落ち着くと思いますね。今日5月18日は消費者ホットラインの日にちなんで、消費者の相談窓口や役立つ情報をお届けしております。皆さんもね、日常の買い物や契約で困ったことがありましたらね、迷わず消費者ホットラインに相談してみてほしいと思います。はい、時刻の方は12時21分を回っております。今日のメッセージテーマは色、あなたは何色に囲まれてますか。はい、ここでね、もう一曲いきたいと思います。今日はね、もう一人誕生日いて、寺尾明さんが誕生日なんですよ。で、ルビーの指輪を今からおかけするんですが、これ今日ね、魅惑の深海パーティーを聞いてくださった方、聞いたでっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、今日9時30分台に流れてましてね、私も張り切って歌ってました。はい、皆さんも歌えない状況であっても、なんかね、頭の中でちょっと口ずさんでほしいなと思います。

お送りしたのは寺尾明さんでルビーの指輪ということでね、落ち着いた雰囲気と渋い声がね、やっぱり大人の恋愛って感じしますよね。まあそういうことで名曲でね、今も人気があるということで、はい、ルビーの指輪おかけしました。時刻の方は12時27分になってございます。ここでじゃあ甲賀市からのお知らせいきましょうか。はい、皆さんお手元にございますでしょうか。広報甲賀5月号の13ページいきましょう。はい、下水道使用量の見直しに向けた答申が提出されましたということです。下水道使用量の改定について答申が甲賀市下水道審議会から市へ3月12日に提出されました。こちらはですね、昨年8月に審議会へ、7回にわたる慎重な審議の結果取り組まれているということで、市ではこの答申を受けてさらなる経営改善に努めますということでね、詳しい情報はまたこの13ページに載ってございますので、ぜひとも確認お願いいたします。そしてその下に載ってます、令和9年4月1日採用、甲賀市職員採用試験のお知らせでございます。こちら応募期間が6月1日月曜日となっておりまして、試験日の方は6月6日の土曜日となってございます。受験内容や申し込み方法は市のホームページをご確認くださいということでございます。はいね、それからですね、ページめくりまして15ページね、6月からの集団検診のお知らせでございます。こちら6月から7月の、集団検診について、もう皆さんね、手元におはがき来た方いらっしゃると思います。で、下記の通り実施しますということでね、何日か載ってまして、場所と実施日

と会場と、ね、内容が載ってます、ね、対応のほどね、あの年齢の方いろいろ40歳以上は何々とかね、特定健診とか基本健診とか載ってございます。こちらあのお電話でもね専用ダイヤル載ってございますので、はい、また確認してほしいと思います。ウェブ予約の方は24時間対応になってますので、ぜひともあのお時間がありましたらですね、そこをパチッとねカメラ向けていただきましたら、そこのねちょうどリンクが出てきますので確認してほしいと思います。私もねもう予約しましたからね、あのその予約フォームにねいろいろまあ名前とか入れるんですけど、最後にメールを入れるアドレス、メールアドレスを入れるところがあって、そこも入れなかったんですよ。で送信したらパッて消え、あの受け付けましただけになってちょっとびっくりしたんですけども、もう今ね手元に持った広報効果にもう丸してますからね、私も分かりましたから、はい、行きたいと思いますね。お手元におはがきの届いている方はですね、ぜひともあの受けてほしいと思います。やっぱりね健康第一ですからね、自分のことなんで、はい、もういいかなとか思ってね、ちょっとあのなんていうんですか、ポイッとしない、はい、ぜひとも皆さん自分の健康管理ちゃんとやりましょう。はい、私ももう予約しました。はい、よろしくお願いします。はい、ではね今日は時刻の方は12時30分になってます。今日のメッセージテーマは色ということでね、今ねおかみさんとかずろうさんがねお出かけするんですけど、2人ともピンクのね服着てますね。はい、なんか爽やかでいいですよね。私あのグレーでねどんよりした色の T シャツ着てるんですけども、お二人はピンクのねコーディネートということで、行ってらっしゃいませ。あの花虎でねちょっとお出かけになるっぽいですね。はい、ガンガン宣伝してきてほしいと思います。今日のメッセージテーマは色ということで、皆さんからいろいろメッセージお願いします。はい、早速ねご紹介しますね。はい、あらま皆さん、これはですよ、元水口石橋のココマルでございます。知ってますか皆さん。はい、元石橋のねココマルさんが来てくださいましたよ。ご無沙汰です。今日はお友さんがチャンスヒッターということで投稿しました。高校を離れて約2ヶ月が過ぎ、皆さん元気にしているのかなと思ってラジオを聞いてます。私は草津に行ってもおじいちゃんおばあちゃんが特殊詐欺に遭わないよういろいろな場所でお話し会をやってますよ。最近は警察官を語る特殊詐欺が再び多発傾向にあるほか、住民税などの税金の徴収に乗じた詐欺も確認されております。今日のテーマは色ということですが、私は紺色ですかね。仕事着としていつも身につけていますので、紺色は安心感、誠実さ、規律性を表す色ということだそうです。これからも皆さんに安心感が与えられるよう頑張っていきます。お友さんもお体にはお気をつけくださいね。これからも草津から聞いていますということで、元水口石橋のココマルさんからお便りいただいております。めちゃくちゃ嬉しいですね。お元気ですか皆さんね。ラジオで何度かねここでお話しいただいてね、暑い時にねもうなんていうんですか、あのもう頑丈な警備なね、いろんなものを身につけられて、それめっちゃ重いんですって言ってはったんでね、今も草津でねお昼休み今聞いてくださってますかね。なかなかねお忙しい職業ですからね、あのこちら甲賀市からも温かく見守ってます。いつもねあの石橋交番前通るとねもうねチラッと見てしまうんですけどもね、懐かしいですよね。またねいろいろと交流していきたいなと思ってるんですけどもね、今ねそのココマルさんに教えてもらったね、まだまだ特殊詐欺が流行っているということでね、ちょっとねこちらもね合わせてあのご紹介したいのですが、その督促本物ですかということで、税金徴収を語る詐欺に注意してくださいということなんですね。あの今ココマルさんが教えてくださった住民税とか税金の未納を口実にした詐欺が流行ってます。住民税が未納です、このままだと差し押さえになります、今日中に払えば大丈夫ですなどね、電話とか SNS とか SMS ですね、メッセージ

ージですね、メールを受け取ったという相談が増えてきているそうです。で、特に多いのが自治体職員を名乗る電話とかね、最終通知と書かれたメールとか URL を押させるメールとかね、ね、ここでね、よくある詐欺の流れを紹介していきたいと思います。ね、ある日突然メッセージが届きます。住民税の未納があります、本日中に確認してください、ね、なんか見ていくとやっぱりもっともらしいね、最後なんか URL がつけられてまして、まあそこを押してしまうとですね、あの未払いがありますとか延滞金が発生してますとかね、不安、だんだん不安に煽られていくんですね。で、さらにコンビニで電子マネーを買ってくださいとか ATM で手続きしてください、ネットバンキングで今すぐ送金をなど急がれるそうです。で、ここで大事なのが、その自治体や税務署とかがね、電子マネーで支払いを要求したり ATM を操作させたりね、電話だけ即日支払いを迫ることは基本的にありません。なのでまず落ち着いてほしいと思います。ではどうやって見分けたらええねんやということなんですが、ポイントは3つです。まず1つ目、急がせるは危険信号ね、今日中とかすぐ払わないと差し押さえ、こういった言葉で焦らすのは詐欺の典型的なね、詐欺でございます。はい。そして2つ目、知らない URL は開かないね、メールとかね SMS に届いたリンクっていうのはまず疑ってください。本当に自治体から連絡があったかどうかとかね、自分で市とかね、市町村のね公式サイトとかで代表の電話番号で調べて確認してほしいと思います。そして3つ目、一人で判断しないね、ちょっと変だなとかね、いやでもほんまやかもなんとかね思ったら、やっぱり家族とか周囲に相談してほしいと思います。特にね、高齢の方は役所とか税金とか言われるとね、つい信じがちになってしまいますね。その本当詐欺グループっていうのはその心理を狙ってますからね、もしその不審な電話とかね、メールとかが来たらですね、相手に個人情報を伝えない、もうリンクね、そのリンクを押さない、その場で払わないね、これを徹底してくださいね。そして自治体窓口とか警察相談専用電話#9110にまず相談してほしいと思いますね。最後やっぱりね、税金の通知というのはね、人を不安にしますよね。私もありました。先月ぐらいに未納です、えバレてるとか思いながらねなんでこんなん分かんのとか思っててね、やっぱりなんていうんですか、この4月5月やっぱり税金とかやっぱ払う時でなんですよね。なのでびっくりして、私もと思って、それを開いた時にですね、リンクは押さないんですけども、宛先のメールを見るんですね、どこから来てるかっていう。そうしましたらなんかややこしいアドレスなんでね、もう今は無視してますけども、やっぱりわからない人ってめちゃくちゃ不安になるじゃないですか。いやバレてるじゃん、バレてるって言ったらあれかな、払う意思はあるんですけどもね、やっぱりそういうところをね、やっぱりつけ込んできますからね、焦らない、その場で払わない、まず確認ね、この3つを覚えておいてください。本当大切なお金ですからね、お金を守るために、そして家族も守りましょうね。今日ね、ココマルさんがねいい情報をくださったので、私もねパパってちょっと調べてお伝えしたのですが、はい、ちょっと戻りますけどね、ココマルさんはやっぱり色ね、今日のメッセージテーマ色なのでね、ネイビー紺色ということでね、なんかネイビーやったらシュッとねかっこいい締まりますよね。なんかやっぱりそういう職業柄ね、ネイビー紺色が落ち着いているのでしょうかね。外回りとかたくさんあると思うんですけども、どうぞご安全に。ココマルさん、メッセージありがとうございます。はい、今日はねメッセージテーマが色ということでね、皆さん色ね送ってほしいと思います。はい、お便りいただいてます。じゅんちゃんです。おともさん、こんにちは。今日も暑そうではなく暑いので気をつけて頑張ってね。今日のテーマ色、私ことじゅんちゃんは黒黒黒笑い、上から下まで黒ばっかりが日常です。
ちなみにおともさんは白かな。暑いので頑張りすぎず頑張ってね。

つも応援しているファンのじゅんちゃんでした。頑張れ生放送ということでね、もう嬉しいですね。なんかもうビタミンじゃないや、なんかね注入された感じで頑張っていこうかなと思います。ね、あのじゅんちゃんも黒黒黒ということで、あの私も黒黒黒です。どっちかというと、はい、部屋とかねかかってる服とか見ると黒ばっかりですね。あの部屋が真っ暗い感じですけども、まあまあまあ落ち着きますね。はい、そうですね。あの白かなっておっしゃってくれてるんですけども、基本なんかあの。お友さん結構あのだらしないので、なんかこの白とか着るとなんかカレー飛ばしたりソース飛ばしたり醤油飛ばしたりなんか知らんけど汚れちゃうんですね。なので基本爽やかな白は着ないですね。はい、なんか爽やかな白を着てるお友さんを見たら、あ、なんか変わったなって思ってほしいと思うんですけども、なかなか白系は着ないですね。はい、もう白を見たらレアかなって思ってください。はい、純子さんありがとうございます。はい、今日はねメッセージテーマ色ということで皆様からお便りいただいております。はい、お散歩中の通やんです。好きな色は緑ということでね、ね、あの緑ってね見てると落ち着くしね安心する感じがして好きなんでしょうかね。はい、自然っぽい優しい雰囲気もありますから、気づいたら選んでることも多いのではないでしょうかね。あの今日始まる前にねお散歩してくださってお出会いしまして、で好きな色何って聞いたら緑かなって言ってはったんでね、はい、の割にはちょっと緑っぽい服は着てなかったんですけど、青だったんですけども、はいね、はい、いろいろな事情があると思いますが、通やんは好きな色は緑ということでございました。はい、ありがとうございます。お便りいただいてます。八幡神社のとっちゃんです。お友さんこんにちは、いつもご苦労様です。私今年で喜寿で、色は紫の服でだいたい生きてますよ。お友さんは水色か。お友さんあまり無理しないでぼちぼち行きましょう。皆さん健康で頑張ってねということで、とっちゃんからいただいております。いつもねあのお気遣いありがとうございます。本当に嬉しいです。なんかねあのたくさんのリスナーさんがですね、いろんな形で応援してくださって、いつもね感謝しております。ありがとうございます。でっていうか、あの紫の服が多いということなんですね。なんかあのとっちゃんはなんか赤いイメージだったんですが、紫が多かったんだね。なんか紫ってなんか感性が豊かな感じっていうか、独特というかね、なんか自分の世界観がある人なのかなっていう印象がありますね。はい、まあ、派手すぎないのに個性が出てる色ということでね、落ち着きとなぜかミステリアスが兼ね揃えているとっちゃんなんでしょうか。はい、ありがとうございます。お友さんはですね水色かということで、そうですね、やっぱり青色系が落ち着きますね。雨の日とかね雨のカラーの青とかね、あのスタジオの中は基本ねなんか青っぽいのがないんですけども、やっぱり青があるとなんかちょっと落ち着きますね。なんか暖色系よりかはなんかね、やっぱりこの寒々しいっていうかね、青っぽい感触っていうかね、そんな色が好きでございます。はい、皆さんどんな色が好きですかね。はい、ありがとうございますね。ここでじゃあもう一曲いきたいと思います。今日はね、あのいろいろな楽曲でその色にちなんだとか思ってたんですが、今日はねキングヌーの白日という楽曲をお送りしたいと思います。

0: はい、
1: お送りしたのはキングヌーの白日ということでお送りしました。ね、この楽曲聴いてたらちょっと涼しく感じてくれましたかね。涼しいからかけたというわけではないんですけどもね、白日っていうのは明るい光の下という意味があって、隠されていたね感情とか本心が表に出るイメージということでね、切なさと力強さが同時に感じられる楽曲でございました。時刻の方は12時48分を回っております。今日のお昼のホットステーション担当していますのはチャンスヒッターのお供でございます。どうぞよろしくお願いします。メッセージテーマは色ということでね、皆さんに色にまつわるメッセージをいろいろ待ってる

でということでお待ちしております。はい、もうね前半戦も終わりましてですね、ね、さあ今ねお隣から出てこられたお兄さんが口に爪楊枝をあれしてさあ頑張ってっていう感じで出ていきましたけどもね、ということでね皆さん午後からもね暑い中ですがね、ご安全にコール行きたいと思いますよ。はい、で今日もですねシャキッということじゃないんですけどもね、暑いですけども中も外もねやっぱりね月曜日ということもあってしんどい、わかりますわかります。とりあえず深呼吸してね、ちょっと伸びとかしちゃったりしてね、ちょっと出た汗を拭いちゃったりしてね、皆さんでね午後からも頑張っていきましょう。では皆さん午後からもご安全に。はい、やっぱりねご安全にコールをみんなで唱和するとねシャキッとしますよ。午後からも頑張っちゃうぞってなりますよ。はい、ではシャキッとするのでもう一曲楽曲いこうかな。はい、その後ねメッセージ、今日色というテーマについて皆さんいただいてますからご紹介したいのですがね、もう午後からも頑張るでっていうことでね、あ、じゃあ先に歌の前に誕生歌言っときましょう。はい、後半戦の誕生歌、はい、5月18日は18日ですね、はい、月曜日です。誕生歌はバイカウツギとなってます。花言葉は思い出、この日生まれのあなたはパッと見はおとなしそうで控えめに見えますが心の奥ではしっかり自分の意見を持ってます。優柔不断な態度とは無縁、意見を求められた時にはストレートに表現できるでしょうという方です。はいね、こちら誕生花梅花うつぎということでね、 FM 花のインスタグラムにて写真が載ってますからね、ぜひともチェックしてほしいと思います。はいね、今日ねお誕生日の皆様、今日は暑いですけどもね、もうシャキッとねお休みの方もいるんですかね、いやいやお仕事だよっていう方が多いかもしれないんですけどもね、特別な一日でございますので、良い今日からまた一年いい日でありますようにお祈りしております。おめでとうございます。はい、ではね午後に向けてもう一曲いきたいんですけど、ちょっと久しぶりにロックいっちゃいましょうか。ボンジョビでねリビオンアプレイヤー、わかります？ああっていう人いると思うんですけども、サビのところねちょっと歌わないですけどもみんな知ってると思うので、やっぱりねこの楽曲聴いて午後からも頑張れるようにお送りしたいと思います。ボンジョビでリビオンはプレイヤー。

お送りしたのはボンジョビでリビオンアプレイヤーでした。歌ったでしょ皆さん、うわーとか言ってね、午後からも頑張れそうな楽曲をおともやんかけましたから、皆さんね、午後からもどうぞご安全に、ね、かっこいいですよね。この和訳とかを見てますと、やっぱりそのサビのところね、Whoa, where, how, where, they are とか歌ってましたよね。これがやっぱり有名ですよね。苦しい状態でもですね、やっぱり希望を失わない応援ソングということでね、まあ長く愛され続けているボンジョビということでね、お送りしました。はい、時刻の方は12時57分になりました。はい、今日のメッセージテーマは色ということで、皆様からお便りいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。はい、お便りいただいてます。おもちゃ病院のドクターです。おともさん頑張ってますね。雨は降りませんね。好きな色はブルーです、ね、最近は琵琶湖ブルーとか言いますね。お昼から仕事頑張って行ってきますということで、おもちゃ病院のドクターからお便りいただいております。やっぱりね、雨降らないですね。で、好きな色はね、ドクターもブルーということでね、なので落ち着くんですかね、ドクターを見ていると。でも今日青色着てましたかね。なんか白い何でしたっけ、ポロシャツを着てね、今日はなんかシュッとされてたんですけどもね、ええ感じに、はい、一緒のねブルーが好きということでね、はい、ありがとうございます。雨降りませんねということでね、明日の昼からちょっとね下り坂ということで、そろそろ梅雨入りなんでしょうかね。やだやだ、梅雨ね嫌なんですけどもね、雨も必要ですよね。おともやん、雨がないとね、ちょっと頑張れないんで、はい、ドクターありがとうございます。はい、お便りいただいてます。はい、

はい、ありがとうございます。はい、ひょうたんつぎさんです。ありがとうございます。おともさん、リスナーの皆さん、ホットアフタヌーン、ハートがめちゃくちゃついてます。よーいどん見たよ。マリリンと2人バッチリインタビューに答えてますやんか。笑い、関西デビューおめでとうございますということです。テーマの色ですが、好きな色はエメラルドグリーンですね。沖縄パラオのエメラルドグリーンの海はとても綺麗ですね。海の本当に綺麗な色はブルーではなくグリーンなんですよね、ということで画像を添付しますということで、ではではもう少し頑張ってくださいね、ハートハートハートということで、わー素敵なグリーンの海ですね。私公表しますけど海が苦手なんですね。海もう何年行ってないでしょうね何年行ってないんでしょうねっていうぐらい海が苦手というので、なんで嫌いかというと、まあベタベタするから、ベタベタ系がちょっとダメなんですね。例えばカニ食べるとかね、みかん剥くとか、手がこう手とか体が煩わしくなるのが苦手で、海っていうのは本当にここもう何うん十年行ってないですね。でもこういった綺麗なねグリーンとか写真をつけてもらうと、いや行ってみたいなって今思いましたね。うん、でそのブルーとかエメラルド系が好きというひょうたんつぎさんなんですけども、落ち着いて見えて実はね感受性がかなり高いタイプかもしれませんよ、ね、青っていうのは安心とか誠実とか静けさの色と言われていますからね。人に合わせすぎず自分のペースを大事にするひょうたんつぎさんなのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。そうそうね、よーいどん見ましたということでありがとうございます。私でもあれでしょ、小さく映ってたでしょ。はい、ちょっとやっぱりねラジオはお声だけなのであれなんですけども、やっぱりテレビとなるとちょっとね控えめになってしまった。おともさんが映ってたと思いませんか。はい、よたんつぎさんお便りありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は皆さんから色というテーマでメッセージをいただいております。ガッツのおじさんです。おともさん、リスナーの皆さん、こんにちは。チャンスヒッターお疲れ様です。寺尾明さんのルビーの指は懐かしい歌ですね。子供の頃よく聞いてました。ザ・ベスト10最長の12週連続1位やったと記憶しています。西部警察よく見ていてファンになりました。さてこの曲を聴いたので今日の色はルビー色にします。では皆さん良き午後のひとときを、ということでガッツのおじさんからお便りいただいております。ありがとうございます。なるほど、そうなんですね。ザ・ベスト10最長の12週だからか。私もねザ・ベスト10派なんですけども、いつもね歌ってはるイメージがあったんですよね。そうそう、西部警察も出てはりましたね。はいね、私も何歳やねんってツッコミが出るかもしれないんですけど、私結構小さい時から物心ついた時からテレビっ子やったので、テレビがお友達だったので、ベスト10最長やったとこれは知らない情報ですね。はい、西部警察もおともさん見てましたでございます。はい、で今日のねルビー色にちなんでルビー色にしとくわっていうガッツのおじさんなんですけども、ルビー色ってやっぱり情熱があるけどもただただ派手な色じゃなくて、なんか芯の強さを持ってる印象だと思いませんか。赤系だけどやっぱりルビー色っていうのは深みがあって、大人っぽさとか気品を大事にする、今日はガッツなおじさんかもしれません。はい、ちょっと色占いで見てたらかなり愛情深い人と書かれてますからね、やっぱりねそういったガッツのおじさん のお便りいただいてると伝わってきます。はい、今日じゃなくてもね違う回で聞いててもね愛情たっぷりな人やなっていつもおともやん思ってます。はい、メッセージありがとうございました。またいろんな情報教えてくださいね。それは知らんかったベスト10ね、ありがとうございます。はい、お便りいただいております。しょこにぃからです。もうお仕事行っちゃったかも。あ、今日休み言ってましたね、朝のねなんか免許の更新行くって言ってましたね。言うてましたねって結構ねボロボロ言っちゃってすいません。はい、職人です。おともさん、リスナーの皆様こんにちは。お昼の放送ありがとうございます。

と、今日は免許証の書き換えに来てます。今日も裸眼で頑張りました。おすごい。もう目力ガーンってしたんですね。この後講習あるから聞けなくなるけどね、有料講習です。30分かな、はい、時間が迫ってるからテーマメッセージごめんです。ではでは、この後も放送頑張って、午後からもご安全にということで一旦もらってるんです、はい、そしてその4分後、ショコニーからもう一通来てました。お友さん、追伸テーマメッセージ、色好きな色はロイヤルブルーです。昔から好きです。ではでは、再びさようならということです。はい、ロイヤルブルーってどんな色やろうってね、こちらも調べましたよ。はい、青いね、あの深い青の中に気品と強さがある色でございます。落ち着いて見えるのに存在感があって、静かな自信みたいな空気を持っている色でしょうか。ほんま、なんかその通りな気がしてきましたね、職人さんはね。で、この色が好きな人は感情を大きく見せるより内面を大事にするタイプかもということですよ。知的で冷静に見られやすいけど、実は好きなものへのこだわりや情熱はかなり強め。合ってるじゃないですか、職人さんね。もう講習行っちゃってね、お供の声は届いてないかもしれないんですが、ドンピシャですね。はい、メッセージありがとうございますね。嬉しいですね。今日はですね、あのメッセージテーマ色ということで、皆様からいろいろメッセージいただいてますよ。はい、お便りいただいています。かずみさんです。はい、ありがとうございます。あ、ペコちゃんさん、こんにちは、ご無沙汰してます。今日も詐欺への注意喚起や面白い役立つ話ありがとうございますということで、すいません、今日はお供でございます。ペコちゃんはね、また来週帰ってきますから、よろしくお願いします。読みますね。テーマは色ということで、好きな色はたくさんありますが、私も最も好きな色は昔から緑色です。自然界の草木の個性あるいろいろな緑色はもちろん大好きですし、服や靴や持ち物にも緑が目に入り選ぶことが多いです。そして長男も緑色が大好きで、一人暮らしの部屋の中や持ち物も緑色だらけです。そしてある占いによると、私のラッキーカラーはオレンジ色とピンク色でした。オレンジ色は前から好きなんですが、ピンクはちょっと苦手なので意外でしたが、ちょっと思い当たることもありました。ハート。応援しているグループのテーマカラーがピンクだと今気づきましたということでね、あのペコちゃん宛に来てたかずみさんからメッセージいただいております。またね、ペコちゃんに言うときますので、はい、ありがとうございます。このね、あのピンク、まオレンジ、暖色系ね、熱い人なんですかね。で、ピンクもテーマカラーっていうことなんですが、ピンクということはですね、その愛され力があるかもということでね、明るくて可愛い印象だけではなく、ね、人を安心させたり場の空気を和ませる力がある色ということで、かずみさんにぴったりな感じがしてきましたね。ピンクが似合う人って感情表現が素直だったり、周囲を大事にできるタイプが多い印象だと言えるそうです。はい、当たってますかね。ね、テーマカラーがピンクって何でしょうね、気になりますね、それもね。はい、またメッセージ送ってください。ありがとうございました。そしてはい、嬉しいですね。今日のテーマは色ということで、引き続き皆様からメッセージをもらっていただいてますので、ご紹介していきたいと思います。はい、仏のスプーンさんからです。お供さん、ご無沙汰です。リスナーの皆様、熱中症に気をつけてください。さて、好きな色ですね。腹黒い性格なので黒と言いたいところですが、純粋の白ですね。ものにもよりますけど、白色はいろんな色に染められますしね。それではあと少し頑張れっていうことです。ありがとうございますね。え、あら、そうなんですか。腹黒いなので黒と言いたいところですが、純粋な白ときましたか。なるほど。はい、仏のスプーンさんね、私もお会いしたことある

ですけども、はい、白ですね、爽やかですね、はい。なんか今にやけてそうなスプーンさんの顔を思い浮かんだんですけども、はいはいね。そしてね、あのスプーンさん2通来てましたから、はい、あの届いてます、メールの方はね、ありがとうございます。またねどこかでお会いしたいなとは思ってるんですがね、なかなか最近ね、お互い皆さんねお忙しくされてますからね、はい、またいろんな情報を教えてくださいね、ありがとうございます。はい、あの先ほどのかずみさんから追伸来ておりました。はい、ごめんなさい、汗っていうことでね、お名前間違えてました、ペコちゃんの回だと勘違いしてしまって本当に失礼しました、お声で気づかないなんてお恥ずかしいです、でもとても素敵なラジオだったので選曲もめっちゃ素敵です、お友さんのファンになりました、今後とも聞かせていただきます、ということでありがとうございます、かずみさん。はい、ぜひともね、もう5月はちょっと登場回がないんですけども、6月は頑張って入りますのでよろしくお願いします。今日はねチャンスヒッター、あのペコちゃんのチャンスヒッターということでね、お供が行きますということでね、はい、出させていただいております、ありがとうございます。またねメッセージいただきたいです。はい、そしてあ、ご無沙汰のうどん県大好きさんではありませんか、ありがとうございます。私が好きな色はオレンジです。果物の中でもみかんが好きだからです。ジュースもオレンジジュースが一番好きです、ということでうどん県大好きさんからお便りいただいております、ありがとうございます。さすが暖色系が好きなんですね、あのうどん県大好きさんなんで、多分あちらのねちょっと関西圏の中でもねちょっと南寄りの方だと思うんですけども、オレンジがね有名ですよね、そっちもね美味しいと思います。あのさっきすいません、ちょっとオレンジが手がベタベタで苦手ですって言ったのごめんなさいあのでもね、ちょっとずつねオレンジのねイメージが変わってきてまして、あの和歌山から来ておられるね、みかん売りの方が知り合いになりまして、マリリンを通して知り合いになったんですけども、その方が持ってきていただいてるみかんっていうのがねすっごく美味しくて、酸っぱいイメージがあったんですよ、みかんって。もうその概念を覆して、やっぱりね剥いてでも食べたくなるようなみかん、オレンジ大好きになってきております。そしてねオレンジジュースが一番好きということで、もちろん 100% ですよね。私もジュースの中やったら 100% はオレンジなんですよ。はい、すっきりした感じが、なんていうのか、後味もすっきりした感じがね、柑橘は苦手なんですけど、それジュースは好き。なんかしんどくなったり体調悪くなったりするとなんか飲むかって言われたらオレンジジュースということでね、私もオレンジジュース大好きです。うどん県大好きさんありがとうございます。はい、今日はね皆様から色ということでいろいろメッセージいただいてますよ。はい、ありがとうございます。ではねここでもう一曲お送りしたいのですが、はい、ビートルズのイエローサブマリンをお送りしたいと思います。

お送りしたのはビートルズでイエローサブマリンでした、ね、子供向けのような楽しい楽曲の雰囲気なんですけども、平和とか仲間へのメッセージも込められていると言われているビートルズのイエローサブマリンでした。時刻の方は1時16分を回っております。ここでね、少し防災のお話、防災のお話をしていきたいと思います。先週ですね、5月から始める熱中症対策をしようということでね、いろいろ体調管理ね、暑かったり朝夕はねひんやり涼しかったりということでね、体調を崩されている方もいらっしゃるかもしれないんですけどもね、その中で出てきた暑熱順化を知ろう、暑熱順化をするっていうかね、知ろうという話をしたんですけども、ちょっと詳しくねお伝えしていきたいんですけども、暑熱順化というのは簡単に言えば体を暑さに慣れさせることと言われています、ね、人の体ってすごくて、少しずつ暑さに触れていくということで汗をかく能力が上がっていくと言われています。まあ、汗をかくイコール体の冷却システムがちゃんと働くということなんですって、はい、でただしポイントとしては急にやらないこと、ね、いきなり炎天下で運動するとか逆に危険です。大事なのは軽く短く毎日少しずつです、ね、例えばこんな方法があります。ちょっとだけ外に出る、ね、5分から10分でも OK です。買い物のついでにね少し歩く、これも十分です、はい、そして軽い汗をかく習慣、例えば軽い散歩、ストレッチ、ゆっくり階段を使う、ね、うっすら汗ばむ程度の運動がポイントとなってきております。そしてシャワーだけではなくぬるめの入浴ですね。実はお風呂も暑熱順化に役立つということで、38度から40度くらいのぬるめのお湯で10分から15分ほどじんわり温まりましょう、ね、これで体が少しずつ暑さモードに切り替わっていくと言われております。そして室内でも油断しない、エアコンにずっと慣れすぎると体が暑さに弱くなることがあります。だから涼しい室内でも時々軽く体を動かすのがポイントとなってきております。でここでちょっと豆知識なんですけども、暑熱順化っていうのは個人差があるんですが、だいたい1週間から2週間くらいで変化が出ると言われています。つまり夏が来てから頑張るではね遅いですね、はい、5月から

から6月の今がねちょうどいい準備期間ということでね、一つ大事なのが、戻るのも早いということで、暑さに慣れても涼しい日が続いてしまうと、続いて体を動かさないと数日から、1週間程度でリセットされてしまうということがあるので、だからたまにでもね続けることが大事と言われております。はい。で、防災の視点から言うと、暑熱順化ができているかどうかで真夏のリスクがかなり変わってくると言われています。同じ気温でも慣れている人は汗をかける、慣れてない人には体が熱がこもったりする、この差が熱中症の分かれ道となります。あと意外なポイントも一つご紹介します。水を飲んでるから大丈夫やでと思ってても、体が暑さに慣れていないとうまく汗が出ないことがあるそうです。つまり水分補給と暑熱順化はセットなんですね。で、最後にすぐできるまとめとして、少なく歩く、少し歩く、はい、軽く汗をかく、ぬるめのお風呂を入る、冷房に頼りすぎない時間を少し作る、ね、これだけでも体は少しずつ変わっていくと言われております。暑さは突然ね暑くなるんですが、体は少しずつ準備するといいと思います、ね、だからやっぱり今のねちょっと暑なってきた頃ね、急に激しい運動しなさいということではないんですけども、少しずつ皆さんのねペースで暑熱順化っていうのを作ってしていくと夏が楽になるかもしれません。はい。それとね、今日初めにココマルさんからいろいろ啓発があったんですけども、こちらスタジオにもねいろいろ窃盗事件がございますっていうことです。ちょっとご紹介しますね。令和8年4月中の甲賀警察署管内の被害で、いずれも皆口石橋交番管内となります。4月19日20日の月曜日、皆口日電のハイツの敷地内で、タイヤが盗まれるということです。タイヤ4本とビニール袋が入っていた、ね、ビニール袋に入ってたタイヤが4本盗まれたということですね。で、4月17日の金曜日から22日の水曜日にかけても、こちら皆口町新町の駐車場でビニール袋に入っていた発泡のタイヤが盗まれてございます。はい。そして4月21日火曜日から22日の水曜日、東名坂の方でこちらもビニール袋に入れてたタイヤ8本が盗まれているというね、タイヤの窃盗事件が発生しております。ね、予防としては屋内に保管するか、屋外であれば人目につかない場所で保管してください。タイヤにチェーン鍵をかけるなど施してくださいということです。防犯カメラの設置、自宅保管に不安がある場合はガソリンスタンド等が提供しているタイヤ預かりサービスを利用してくださいということで連絡が来ております。はい。ぜひともね、なんかもう一言ではないでございますね。はい、というお知らせでございました。時刻の方は1時22分を回っております。今日のメッセージテーマは色ということで、お便りいただいております。冷めても湯たんぽさんからです。お友さん、リスナーの皆さん、こんにちは。仕事の待機時間短い、手短にメッセージ送ります。好きな色はそりゃ野菜の緑色、最高です。今年も夏の野菜順調に育ってます。ほなさいならということでね、あれないですね、なんかねちょっと短いですねでも短い文の中にね、夏野菜の愛情がたっぷりということでいいですね。もう暑さがないとね野菜育たないのでね、緑のね美味しい野菜想像したらすごいね、シャキッと爽やかな感じが、冷めても湯たんぽさんのところのお野菜さんはそうだと思うんですけどもね。はい、ありがとうございます。またね、時間待機中ということで、ね、待機時間中ということで、運転の方もご安全によろしくお願いします。メッセージありがとうございます。そしてマリリンからいただいております。お友さん、朝から暑いです。好きな色は黄色、ビタミンカラーです。はい、そうですよね、チーマリさんなんで黄色ですからね。はい。さて、5月20日水曜日11時から3時まで月月花マルシェが開催です。5月6月はみはるかすさんのお弁当。

をスイーツコーヒーをお楽しみください。花屋かずろ王国にてお待ちしております。あ、明日のお昼はマリリンの担当でした。

1時から3時まで月々花マルシェ開催です。5月6月はみはるかすさんのお弁当、スイーツ、コーヒーをお楽しみください。場所は花屋かずろう王国にてお待ちしておりますということでございます。で、明日のお昼はマリリンということで、まだメッセージテーマ決まらないということでございます。よろしくお願いします。またね、夕暮れにもメッセージ送っていただけたら嬉しいです。マリリン、お便りありがとうございました。ではここで最後のね、お昼の時間帯エンディングの楽曲をお送りしたいと思うのですが、小袋でつぼみというね楽曲をお送りしたいのですが、前向きに生きていこうとかね、もともとその亡くなった方への思いと、それでも前向きに生きていこうよっていうね気持ちを歌った楽曲となってます、ね、切ないんですけどもね、温かさもあるバラードで別れとね希望の両方が感じられる楽曲となっております。小袋でつぼみ

はい、小袋のつぼみを、ね、バックにかけながらお別れの時間なんですけども、今日ね、実はあのおともやの突然ですが占ってみますということでね、今日はテーマ色ということで、今日のあなたの今履いてる靴下パンスト占いをおともやんが考えてきましたからね、ちょっと短くあの駆け足になっちゃうんですが、いきますよ。今履いてる靴下の色いきますよ。白色、新しい始まり、リセットや整理整頓。赤色、行動力、情熱、挑戦や積極的な発言に基地。黒色、安定、守り、慎重な判断や計画に向く。黄色、好奇心、コミュニケーション、情報収集や会話運がアップ。緑、癒し、調和、自然や人との調和が幸運の鍵となってます。柄物その他、遊び心、型にとらわれず自分らしさを出すと吉。そんな素足あなたです。直感、素直さ、本能で選ぶと運気がアップしますね。パンストは今日履いているあなた、優雅さ、スマートさ、社交運アップ、落ち着いた印象を与えるとラッキーです。ということでね、今日ねちょっとコーナー中やりたかったんですが、今資料を見つけて慌ててやっております。はい、ではこの後のね FM 花の放送をお知らせします。2時からは語り部蓮さんの5分民話となっております。そして夕方5時30分から6時55分は夕暮れ幸せストリート、担当はウェディです、ね、高校生活、ね、楽しんでるんでしょうかね、楽しみですね。はい、そして午後9時からは長寿紅子さん、日々とアートと幸せ一つ。その後9時30分からは陽北さんによる誰がカバーやねんが放送されます。明日5月19日火曜日朝7時からのホットモーニングラジオショーはビビンバさん、12時からのお昼のホットステーションはマリリン、夕暮れはキヨネとなっております。今日はね、色をテーマにたくさんのメッセージありがとうございました。好きな色、思い出の色、季節を感じる色など、皆さんそれぞれのエピソードだからいろんな景色が浮かんできました。改めてね、色には気持ちを明るくしたり、懐かしい記憶をね思い出させたり、不思議な力がありますよね。たくさんのお便りのおかげで今日も番組とてもカラフルな時間となりました。ありがとうございます。今日のホットお昼のホットステーション、担当はおともこと高畑智子でした。皆さん午後からも Have a nice day とご安全に。

Yeah.

Thank you. Sampai

琵琶食い水。昔から琵琶湖のそばのある村に伝わる話やがな、この村には一匹のいかーい蛇が住んどったんやと。ある夏のことやった。毎日毎日暑い日ばっかし続いてな、雨がちっとも降らなんだんや。ほんで田の稲も畑の野菜もんもカラカラに乾いて枯れかけてしもたんや。これは大変や、なんとか雨を降らさんならん、ちゅうってみんな心配さあったんやけんど、なかなかええ知恵も出てこなんだ。ほんで村のある男が、このままではどうもこうもならん、あのいかい蛇にでも頼まなあかんな、ちゅうって村にいよったいかい蛇に、お前もし雨を降らしてくれたら、わしの大事な大事な娘やけど、お前の嫁にやる、ちゅうって頼んだんやと。ほしたら不思議なことに、そのあくる日から雨がぎょうさんぎょうさん降ってきて、稲やら野菜もんが生き返ったんやと。みんなものすごう喜ばはったんやと。ほの男はいかい蛇に自分の娘をやろうちゅう約束をしたのをすっかり忘れてしもてたんや。ある日のことやった。川の方へ行った娘がどこへ行ったか知らんが、いくら待っても戻ってこんのやと。本に蛇との約束をケロッと忘れとったけど、あのいかい蛇が娘をどこかへ連れてってしもたかもしれん。そう聞かされたおかはんは、毎日毎日川の方を眺めて泣いていやはったんやと。娘やおとはんがあんな役職をさあってかわいそうに、お前はいかい蛇にどっかへ連れて行かれたんやろう。こらえておくれ。でもお前のおかげで田も畑もようできて、みんな喜んでやはるで。お前の大好きな琵琶が今年もぎょうさんなったさかいに、一年にいっぺんでも琵琶を食いに戻ってきておくれ。ちゅうてな、川に向こうて

頼んだんやと。これからはな、琵琶のなる自分にはいつも川に水がいっぱいになるくらい雨が降るようになったんやと。村の人は川の水を見ては、娘が琵琶を食いに帰ってきてるんや、と言うたんや。そして6月の終わりに出る大水を、琵琶食い水と言うようになったんやと。

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は貴生川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622-231 貴生川車体工業まで。

Una de margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor.

華共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

グリとグラの1年間中川理恵子と山脇ゆり子。1月明けましておめでとう。新しい年おめでとう。今日も明日も明後日もずっとずっと一年中365日、良い日でありますように。2月、しっかりつかまれ、ぎゅっとくっつけ、それいくぞ、ヒューヒュービュービュー、風切って世界の果てまで飛んでいけ、子供は風の子、雪の子だ。3月、さようならと雪が溶ける、こんにちはと春が来る。野菜を作ろう、お花を咲かそう、種まいたり苗植えたり、春の仕事はあれこれたくさん、毛糸巻き巻き、予定を立てて考えよう。4月、本

読める字書ける1,2,3,4も知ってる。だから先生になろうかな。でも1年生にもなりたいな。学校ごっこのお教室みんな真面目、大真面目。お弁当はまだまだ。お勉強が終わってからよ。5月、一本道行ったら何がある？行ってみなくちゃわからない。さつき晴れの青い空、若葉が揺れる、小鳥が歌う。おにぎり持って水筒下げて出発。お天気いいから毎日遠足。6月、雨雨降れ降れ、長靴履いて傘差して、ピチャピチャパチャパチャ、水たまり探検隊、覗いてごらん、かき回してごらん、素晴らしい発見するかもしれない。7月、夏が来た。夏は暑い、暑いはカンカン照り、カンカン照りはお日様、お日様は赤い、赤いはトマト、トマトはおいしい。8月、待っていました。夏休み、テント担いでお鍋持ってお引っ越し、外でお料理、木陰で昼寝、魚や釣りや山登り、暗くなるまで遊んで暮らす。9月、地球の皆さん、しー、お静かに願います。今夜は星が勢ぞろい、空をじっと見ていると聞こえてくるでしょ、星のお話。10月、本は子どもの宝物、面白くて楽しくてワクワクする、ハラハラする、もういっぺんもういっぺん、何遍読んでも退屈しない、おまけにとても賢くなる。11月、風の吹く日は落ち葉の手品、目をつぶってちちんぷい、1枚が2枚、2枚が10枚、10枚が100枚、目を開ければこの通り、あたり一面赤、黄色、オレンジ色のカーペット。12月、カレンダーは12月でおしまい、もうすぐ今年とお別れ、さよならパーティーしましょう。皆さんどうぞ来てください。ごちそうを作って待ってます。来た人は今年一番嬉しかったことをお話ししてください。ではまた来年、皆様お揃いで良い年をお迎えください。グリとグラの1年間、中川理恵子と山脇百合子。

リスナーの皆さん、こんばんは。初めての方もお久しぶりの方もいるかもしれませんが、最初に自己紹介をさせてください。本日から FM 花見習い DJ として入らせていただくことになりました、元江南中放送部部長のウェディです。初めてなことだらけで不安や緊張でいっぱいですが、たくさんの経験を通して少しずつ成長していきますので、温かい気持ちで聞いていただけると幸いです。これからどうぞよろしくお願いします。

0: まず最初に、5月18月曜日の誕生歌を紹介します、5月18日月曜日誕生歌は、バイカウツギ、バイカウツギです。花言葉は思い出。この日生まれのあなたはパッと見はおとなしそうで控えめに見えますが、心の奥ではしっかり自分の意見を持っています。優柔不断な態度とは無縁。意見を求められた時にはストレートに表現できることでしょうとのことです。カズローさん、よろしくお願いいたします。
1: はいはい、どうもよろしくお願いいたします。
0: 久しぶりです。
1: 久しぶり高校生のウェディー、
0: はい、
1: やばマジ高校生やな。
0: 高校生ですよ、
1: い
0: つぶりですか。
1: いつぶりですか。あの別れ会じゃないの。
0: あ、
1: もしくは
0: 確かに
1: 中学生ラジオの最終回。
0: え、いつやろう
1: あのここに来てくれたのが最後やったかな。
0: でしかも多分こうやって和郎さんとこの1対1でラジオするっていうのが多分初めてなんですよ。
1: そう、初めてですよ。
0: なんでこれまたなんか新しい試みということで
1: 、うん、とりあえずウェディが見習いっていうのが外れるまでは、
0: はい、
1: あの僕かマリリンが、はい、張り付くことになるというか。
0: ああ、なるほど。
1: そうなんですよそうそうそうそう、ちょっとまあまあ、本気モードで、
0: はい、
1: まあ、ウェディー、そしてこれから控えている後のお二方。
0: そうですね、
1: うん、もうビシバシ鍛えようと思ってますからそうなんですよね。
0: 確かに、
1: はい、
0: 見習い DJ として
1: そう
0: たくさんね。
1: ちなみに中学生の時に、はい、うん、このスタジオで放送してたじゃないですか、
0: はい、
1: あの時は、
0: はい、
1: こう結構なんていうのかな、リラックスした感じだったけど、
0: はい、
1: まあ、いわゆるその仕事っていう意味合いで言うとこれ初めてで、
0: うん、そうですね、
1: めっちゃ緊張してたことない。
0: めっちゃ緊張しました。
1: 全国大会で賞取った人がカミカミやったんが見ててめっちゃ楽しかったですよ
0: もうあの時の賞取ったのは何だったんでしょうね、本当にね。
1: 何だったんでしょうね
0: もうあの時の1位は本当にもう
1: 何だったんでしょうねいやいや、でもね、いいんですよ。今のを聞いて、
0: うん、
1: 僕安心したっていうか、
0: はい、
1: その腹積もりっていう言葉知ってるやろ、
0: はい、
1: 腹積もり、いわゆる自分のその気持ちというか、
0: はい、
1: どんな気持ちでその仕事であったりこのラジオ仕事であったり、
0: うん、
1: 望むのかっていうのが
0: あ
1: もう垣間見えた。
0: なるほど、 ありがとうございます。
1: そう、本気やなと思ってい
0: や本気ですよ、やっぱ、うん、第1回なんでね。
1: そう、
0: 僕が出る
1: で今日はほんまに打ち合わせっていうのは全くしてなくって、うん、ツイッター、
0: はい、
1: ツイッターだけウェディもう早速できたのでびっくり。
0: はい、できました。
1: 素晴らしい。
0: これで一つ覚えたということで、
1: うん、
0: はい、
1: で多分ね今日は続々と応援メッセージ、
0: いやーそうですね、
1: 来ると思うね。
0: いやー、たくさん来てほしいですね。
1: そう、キーヒンだとしたら僕がウェディに原因があんね
0: 僕も一応ねやっぱ原因ということで
1: そうそうそうそうそうそれで
0: もう
1: そう、
0: もうメッセージ来なかったらもう反省会ということで、
1: 反省会ですよなんかせーな、ちょっとしたご飯を食べに行って、
0: うん、
1: そこで2人で泣きながらの反省会になるかなと思うんですけど
0: そうですね、
1: そう、これはもうリスナーの皆さんのさご協力なかったら、
0: そうです、
1: ほんまに反省会ですよ
0: リスナーの皆さんお願いします本当に、ね、第1回なんで、
1: ね、冒頭なんで、
0: はい、
1: 先ほど自己紹介してくれたけれど、
0: はい、
1: ウェディのここ最近について僕いくつか質問っていうか、
0: お、はい、
1: いいかな、
0: はい、
1: どうぞ。高校生になられて、
0: はい、
1: バドミントンクラブに入るって、
0: あ、そうですね、
1: 言ってたよね、
0: はい、もうずっと言ってました。
1: どう、楽しいの。
0: 僕ね、
1: うん、
0: バドミントンに入らなかったんですよ、うん、実は。
1: お、そうなの。
0: 実は、うん、自分でもびっくりしてるんですけどね、
1: うん、
0: そう、なんでかっていうと、あ、まあ、一応担当直に言うとバスケ部に入りまして。
1: ほう、
0: で
1: いいじゃないの。
0: そう、バスケ部に入って、まあ、理由なんですけど、
1: うん、
0: やっぱりその、まあ、中学校の頃からもう高校に入ったら絶対 バドミントン入ると、もうずっともう自分の中で決心してたんですよ。
1: あ、いや、ずっと言ってたよね。
0: そうで、やってて、でいざ、まあ、高

0: 校生になり、うん、で部活体験で
1: 行った、
0: まあ、バド行ったわけですよ。
1: はいはい、
0: まあまあ、実際やってて面白かったよ、めっちゃ、
1: うん、
0: めっちゃ面白かったです、
1: うん、
0: でうわいいなって思ってたんですけど、
1: うん、
0: あのまあ僕の中でその、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっと何先輩方がちょっといかつめな感じで、
1: うん、
0: ちょっと雰囲気に馴染めるかがちょっと不安だったんですよね、
1: うん、
0: なんであの、まあ、あの何その友達がたくさんいるそのバスケ部の方一回体験入部行ってみようってことで行ってみて、
1: うん、
0: あの何先輩方のノリとか、
1: うん、
0: そのやっぱやってる時の楽しさとかが断然バスケ部の方が上だったんで、やっぱまあせっかくの試みならまあやってみてもいいかなって思ってバスケ部入りました、
1: うん、いいと思う、
0: うん、
1: それずっと言うてたら、
0: うん、
1: 僕バドミントン入る言うてたからっていうような気持ちもあったりするやん。
0: あ、うん、
1: でそこでそこの直感を信じずに、
0: うん、
1: バドミントン入ったら、
0: うん、
1: ひょっとしたらなんかあまり楽しくなかったかもしれんもんな。
0: まあそうですね、全然あったと思います、
1: う
0: ん、それは
1: そう、うん、だからバスケに入ったそこでチェンジしたっていうのは非常にいい、いいチョイスですよね。
0: おお、ありがとうございます。
1: そう、これからウェディ高校生になったばかりやろ、
0: はい、
1: そういうチョイスが中学生の時と比べて、
0: はい、
1: 断然増えてくんね。
0: ああ、そうですか。
1: そう、
0: へえ、
1: ウェディ早速やけどこれはダメ出しやないで
0: 、はい、
1: もうちょっとマイク離れても大丈夫。
0: はい、
1: うん、それぐらいグッド。
0: オッケーです。
1: ちょっと覚えておいて、
0: これ保ちますね。じゃあ、
1: そう、
0: はい、
1: そうそう、それぐらいがグッドですね。
0: わかりました。
1: オッケーオッケー、
0: ありがとうございます。
1: そしたらクラブのことは今度聞けました。
0: はい、
1: なんか何、電車、自転車、電車、
0: 電車です。
1: 電車で通ってんの？
0: はい、電車で通っています。
1: 朝早くから、
0: 朝早くから。
1: あ、
0: もうとても早い。
1: はいはい。そしたらさ、なんか電車に乗ってて、
0: はい、
1: うわめっちゃまぶいやんあの子みたいな子はいいの？あのラジオやから言えないことは言わなくてよい。
0: いや、うん、僕いつも電車やっぱ乗るとね、うん、もう基本的にスマホしか見ないんで。
1: あら。
0: もう大体いつ もう自分の中のマストでは、
1: うん、
0: もうスマホでもう音楽聞いて、でもうひたすらみたいな。
1: あ、そう。
0: なんでもうあんま周り見ないんですけど。
1: う
0: ん、そう、もうあんまでも本当にいないですね。
1: あ、ほなたちまち今はその電車の中ではマブイ彼女はいないってこと？
0: まあ、いないですね。
1: 見てないっていうか、
0: まあ、見てない、
1: 見てないっていうか。そしたらここでやな、
0: はい、
1: ウェディにちょっと一つアドバイス。
0: アドバイス、ほ、
1: あ、ね、
0: はい、
1: スマートフォンっていうのは非常に便利で、
0: うんうん、
1: 僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 仕事が完結するんですよ、ひょっとしたら、
0: うんうんう
1: ん、なんで結構な時間僕もスマートフォンを見ているから、
0: うん、
1: 言えたぎりではないんだが、
0: ないんだか、
1: うん、読まなくていいから、
0: はい、
1: ポッケに忍ばしておいた文庫本を取り出して颯爽と、
0: はい、
1: で 99.5% の人がスマートフォンを見てるから、
0: そうですね、
1: その車両の中でウェディだけが文庫本を読んでいるっていうのを一回して、
0: はあ、なるほど、
1: 1週間とかしてくれへん？
0: わかりました。
1: ちょっと僕との約束で、
0: はい、やってみます。
1: 電車中スマートフォン見んでもまあ生活に支障ないか。
0: あ、まあ、全然、はい、う
1: ん、
0: 全然。
1: ほんなら文庫本なんか読まんでもええね。
0: ほうほうほう、
1: 俺すごいこと言ってるよ。興味が出てきたら読んでもいいけれど、その文庫本開けて、
0: はい、
1: で活字を数えててもいいんですよ、
0: はい、ほうほうほうほう。
1: ただその紙でできたその情報が詰まったその媒体を、
0: はい、
1: 電車の中で、
0: はい、
1: ウェディが開けて、
0: はい、
1: 読んでると、
0: うんうんうん、
1: これ多分、
0: うん、
1: 99.5% 残りの 0.05% の人になるんで、
0: うんうんうん、あ、確かに、
1: うん、これ1回やって1週間やったらなんかチェンジがあるかもよ。
0: あ、確かにそれいいかもしれないですね、
1: うん、目立つね。
0: やっぱりそのスマホとか見てると、
1: うん、
0: やっぱもう何、ネットが、
1: うん、
0: もう悪くなっていくんですよ。やっぱそれってもうやっぱスマホね、そう、やっぱ言ってた、
1: ネットが悪くなるっていうのはどういう意味？
0: なんか何、やっぱ電車内なんでやっぱたくさんの人がスマホ使うわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: それによっても何、インターネットがこう混雑してみたいな、
1: 遅くなるとか。
0: なんでやっぱそう考えたらね、やっぱ 0.5% のうちの1人に。
1: ほんで癖でついついポッケのスマートフォン出してしまうんだけれど、
0: あ、 そうですね、
1: そこで1回気がついて、あ、これ今までの僕やって、
0: はあは
1: あ、でスマートフォンを僕否定してるわけないからくれぐれも分かってくれ、ウェディが

0: あ、ちょっと違う人っていうか、
1: うんうんう
0: ん、あれなんやあいつみたいな、
1: うん、
0: そんなんにちょっとこの5月から
1: イケてる男子的な、
0: そうそう、まあイケてる男子、そもそもシュッとしてるしイケてると思うよ。
1: 本当ですか？
0: マジマジマジ、俺が言うんだから間違いない。当てにならへんってか。
1: いやそんなことないですよ。
0: 失礼やな。
1: いやそんなこと思ってないですよ。
0: 分かった。シュッとしてるから、
1: はい、
0: そこでまたポッケからシュッと出したんが、
1: うん、
0: 何でもいいね。
1: 何でもいいですか？
0: うん、なんか僕的な趣味で言うとかっこいいとこで言うと太宰治とかやったらちょっとかっこいいねんな。
1: なんか。なんか。あ、まあまあまあ、分かる。
0: それも、もちろん芥川でもかっこいいかもしれん。
1: まあこの有名なね、この
0: 作者
1: さんっていうか、
0: そうそう、ね、でシュッとこう出して、ほんまにさっき言ったように、あの興味がなかったら活字を数えてるだけでもいいかもしれんけど、
1: うんうん、
0: だんだんその活字が目の中に入ってきて、え、何これみたいな、なんかちょっとおもろいんちゃうみたいな、
1: うんうん、好奇心が湧く
0: って、そうで、その物語の中に没頭してくださいって思いますね。
1: なるほど。
0: うん、
1: ああでも確かに
0: 今ウェディってめっちゃ吸収するから、あのいいもの、いいもの吸収してくれたらほんまに将来的に FM 花としてはありがたいっていうような
1: ラジオの関係にも
0: つなが
1: ってくると。
0: そうだよ、
1: あ、これ一石二鳥ですね。
0: そうそうそう、そうだよ、
1: よく言えば。
0: そう、
1: 確かに確かに。
0: わあ、今日なんかめっちゃ楽しいわ。ちょっと1曲ここで挟みたいと思います、はい、またこれもね、曲もあのウェディ自分でチョイスして、
1: はい、
0: 自分で鳴らせるようにこれからなっていきますんで、
1: はい、分かりました。
0: また動きどうは見とってください、
1: はい
0: はい、ではアラバマシェイクス。

0: それでは、それでは、ここでメッセージをいただいているので紹介させていただきます。ラジオネームショコ兄さんから、ウエディ・カズローさん、リスナーの皆様こんばんちは。ウエディ、おかえり。リンゴ飴おじさんのショコ兄です。リアルで会ったのはマリリンがリンゴ飴売ってた時よね。ついにフラワーズ DJ 見習いデビューおめでとう。私の花のバックヤードの仕事はカズローさんに聞いてね。今日の幸せ事、今日は免許証の更新でした。今回裸眼で視力検査に通るか不安でしたが、実際は問題なし。これから5年間メガネなしで車の運転ができます。ではでは、残り時間も生放送頑張ってくださいね、とのことです。
1: 嬉しいね。
0: いや嬉しいですね。いやいつもありがとうございます。
1: うん、職人さんは、はい、FM 花の縁の下の力持ちみたいなね、ほうほうほう、仕事を実はしてくれてて。
0: そうなんですか。
1: うん、これはちょっと公にはできないんですけどね。
0: あ、はいはいはい、
1: まあ本当にいつもお世話になっている人ですよね。
0: うん、いや本当職人さんね、実際に会った時にリンゴ飴、おごっていただいて。
1: おお、素晴らしい。
0: うん、あの時が初めてリアルで会ったので、会いましたね。
1: うん、
0: はい、あの時はもう今でも忘れません本当。はい、ちゃんと覚えてます。ね、はい、
1: ウェディがまた次回ここでお話しする時も必ずそのチェックして聞いてくれると思うよ。
0: いやそうですね、聞いていただけると嬉しいですね、これからも。うん、はい、ということでしょこ兄さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、ラジオネームシャーベットシャークさんから、
1: お、
0: ウェディさんお久しぶりです。元気です、お元気ですか。バスケ部に入ったのは衝撃すぎて思わずって言ってしまいました。っていうか、たまには遊びませんか、とのことです。ありがとうございます。
1: じゃあ俺もそれ行くわ。いや遊びに行くねえの。
0: まあね、誘われましたね。
1: そう、
0: 遊びに行きませんかって。
1: おお、それはウェディを誘ってるの。
0: あ、もちろん、たまに遊びませんかって。ほら、
1: 僕じゃなく、
0: まあ、もしかしたらカズローさんも。ね、カズローさんも。
1: あんまり うるさいこと言わんとこ。
0: 余計なみたいな。はい、ということでありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: 続いて、ラジオネームミッキーさんから、
1: うん、ミッキー、
0: 今日はカズローキングさん、ミッキーです。そちらの今日の気候はどう。
1: ちょっと待って、
0: はい、
1: 多分それこんにちはやわ。じゃあしゃあないしゃあない、そう読めるよな。
0: え、これ、え、今日はカズロー、うん、
1: 多分今日はで読んだらおかしくない文明。
0: 確かに。
1: ちょっと待ってよ、今日はカズローキングさんミッキーですね。それな、こんにちはやな。そうなってしもて、そうなってしもて、変換で
0: ってことは、こ、あ、ん、
1: そう、
0: 今日は
1: こんにちはって読んだらいいと思う。
0: こんにちはミッキーです。
1: そう、
0: なるほど、わかりました。
1: じゃあ OK、
0: もう一度改めて、
1: はい、お願いします。はい、
0: こんにちはミッキーです。そちらの今日の気候はどうですか。こちら九州は意外と今日は風、これはなんて読むんでしょうか。風、
1: あ、待てよ、
0: 風香る5月というところです。
1: いいね。
0: 昨日は久々にライブに行ってきました。
1: お、
0: 場所は以前カリウシバンドが来ました宇佐市のコットンフィールドです。曲名は娘のオリジナル1曲と、あとはスタンドバイミー、レッドイットB 等4曲で、我々の、ユニットはオリジナル以外ではコテコテのポピュラーなものばかりです。ユニット名は TM レボリューション。T は父ちゃんの T、M は娘の M で、父ちゃんと娘の関係というところで、昨日は目いっぱい楽しんできました、とのことです。
1: あ、素晴らしいな。
0: いやー、いいですね。ありがとうございます。いやー、
1: 結構長文でね、いつも。うん、ミッキーさんどうもありがとう。
0: ありがとうございます。
1: ね、今日メインで話している DJ は、江南中学校っていう地元の中学校で、放送部やった彼なんですね。で、クラブでずっと1年付き合って、で、彼は卒業して高校生になったんですよ。で、そのままこの FM 花で

0: まあどれぐらいの頻度で入れるかわからないけれど、うんうん、あの DJ するっていうことで今日初 DJ なんですね。
1: はい、初です。
0: はい、またあのミキーさん、彼の名前はウェディと言いますんで、
1: はい、ウェディです。
0: 応援してやってください。
1: お願いします。じゃあこれを機にね、たくさん知っていただけると嬉しいです。
0: うん、
1: はい、そうですね、ありがとうございます。続いて、おたくさんありますね。ラジオネームキツネさんから。
0: 僕知ってるキツネやろか。
1: あれ、これ
0: 知らんキツネやろか。
1: どうでしょう、これ
0: どうでしょう。
1: 読んでみましょう。
0: 読んでみましょうか。
1: ヤッホー、久しぶり。元気そう。元気そうでよかったよ。ラジオ最後まで見届けていくから見習いファイトとのことです。おっと、この始まり方ということは
0: ですね、
1: 知ってるキツネということで、知ってるキツネ、ね、はい、いや元気にしてそうで何よりです。うん、本当
0: ね、
1: そう、やっぱ喋れてもないんでね。
0: あのね、あの実際まだ中学卒業して、うん、高校入学して2ヶ月経ってないじゃないですか。
1: そうですね。
0: でも明らかにウェディ成長したよね。
1: 本当ですか。
0: ほんま、
1: 僕何もしてないですよ。もうひたすらバスケでも
0: タタタタ。いや、そういうことやっぱこう怖いなって思うのは、その高校生っていうその立場になったやろ、
1: はい、
0: それだけで意識が変わったんちゃう、なんか
1: ですかね。
0: おう、なんか高校生になったもん。
1: マジですか。
0: そう、
1: 確かに、まあ、高校生入、まあ、高校入って、まあ、約1ヶ月というところ
0: で、ね、もう今日はほぼそんな話でいいんじゃないのかって思うんですけど
1: 僕の高校生の話を
0: ということはキツネもめっちゃ女子高生かな。
1: いやー、してるんじゃないですか
0: ね
1: たくさんもう楽しんだりしてね、たくさん友達もできたりして楽しんでるんじゃないでしょうか。
0: うなんかそれもまた楽しみやし、うん、ウィリーとかさ、
1: うん、
0: まあ、ひょっとしたらあと2人、
1: うん、
0: どなたかがこの DJ をね、
1: うんうん、
0: 江南中学校の卒業生の方が来るかもしれんやんか。
1: そうですね。
0: でその時に、まあ、お誘いして、まあ、来るかどうかちょっと置いといて、
1: うんうんうん、
0: 最初ある一人の方がまた昔のようにみんなで入ると思ってたんですよね。
1: はあはあはあは
0: あ、いわゆる2人とか3人とか、
1: うんうんうん、
0: でその質問が来た時に、いやいや違うぜベイビーっつってお
1: っと、
0: そう
1: ベイビー入りましたよ。
0: ベイビー入ったんですよこれ仕事やで一人でやっていく訓練を始めたいと思いますみたいな、
1: うんうん、
0: とこがあって、きっとね来てくれるとしたらその子たちもかなり緊張してるんかなって思うよね。
1: いやー、すると思いますね。
0: もう今日のベリー、うん、ほんますごかったもんな
1: 最初の自己紹介でね、僕2回ぐらい噛みましたからね。
0: そうそうそう、
1: もうほんと何やってんだって感じで本当にねもう本当に、
0: うん、だから僕はさっきも言ったけど、
1: うんうん、
0: その本気度合いが嬉しかった。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: もう本気なんでラジオは。
0: だって2回自己紹介で噛んだって、うっとこの DJ さんってそんなん言うてたらほんまに大変やで。
1: そうなんですか。
0: そうですよ。何人か聞いてくれてたらいいなと思うんですけど、
1: うんうん
0: うん、多分うちのラジオはいい意味で言うと、
1: うん、
0: 一番どうやろう、日本一やと思うわ
1: 日本一、
0: うん、噛んだりすんのうちのラジオな。
1: あ、FM ハガ
0: ー。そうそうそう。
1: へ、
0: だってあなたのそばで寄り添いラジオ、あなたの心に小さなお花をいっぱい咲かせようっていうコンセプトやんか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなシュッとかっこよくしてんでええと僕は思てんねん。
1: ああ、なるほど。なんかそのラジオらしさっていうか、
0: そう、地元らしさっていうか、
1: ああ、なんかほんわかしたね、
0: そう、
1: この雰囲気を、
0: そう、僕はしたいなって思うよな。
1: ああ、でもそれもいいと思います僕、
0: うん、
1: うん、それが FM ハガナっていうかね、そのラジオらしさが際立つというか、
0: うん、でもまあいいと思います。 FM 花らしいよね。江南中学校に足げく通ってたうちのスタッフさん、まあ、外部講師さんと
1: 外部講師、
0: はい、一緒にほら活動してさ、
1: はい、
0: 何人も行ったでしょ。
1: 行きましたね、
0: うん、
1: はい、
0: で皆さんそんなシュッとみたいな感じでもまあないやんか。
1: まあまあまあ、なんか気楽な感じで、
0: そうそうそう
1: 、はい、
0: あれはいい感じ、ああいう感じで行きたいなっていうか。
1: でもその方がなんか接しやすい感じもなんかあったりして、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: よかったと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、キツネさんお便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、じゃあ一旦メッセージはこれだかな。
0: いや、もう一回やってみ、来てあると思うで。大丈夫、
1: 大丈夫。あ、ん、あ、来てるかも。やった、来た。
0: そう、まちまちその新しい

0: ヤッシーのお便りをさ
1: たくさんいただきますたくさんいただきますね。じゃあ読ませていただきましょうか。はい、ラジオネーム人参さんから。
0: 人参さんありがとう。
1: ありがとうございます、お二人こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオをしているとの知らせを聞きました。ウェディとはよく話すけどビートボックスがうまかったよね笑頑張れとのことです。
0: 何やビートボックスって。
1: ビート
0: 何
1: 僕の、まあ、特技、まあ、趣味、まあね、
0: あれドンドン
1: ドンドン。ああまあそんな感じの。
0: マジで、
1: はい、あの口で音鳴らすやつみたいな。
0: そんなんやってたっけ。
1: まあそんな別になんか表に出してやるようなあれではないんでそんなねやることはなかったんだけど、まあ、時々ちょっとあのねあのなんか癖みたいな感じでちょっと出るみたいな、
0: う
1: ん、まあでもそんぐらいちょっとやったりはしてます。はい、
0: まあ、それもしちょっと極めたら、はい、それ、自分の番組中にジングル入る前とかそれでこうやってやってジングルパンっていくとかっていうのもええかな。
1: 確かにいけてますね、うんはい、ありがとうございます。次、ラジオネームガッツのおじさんから。
0: はい、こんばんは。
1: カズローさん、陽北さん、イケメン男性さん、お名前ウェディさん、こんばんちは。昨日はカズローさんがスタジオの前で座っておられ気づいてくれたのですね。気づいてくれたのが幸せことでしたすいませんね、本当顔噛んでも、しかし暑いですね。今日の幸せことは亡くなった柴犬との散歩コースを歩いていると前から柴犬を散歩している人と出会い、その柴犬が足に近寄ってきて、手をペロッとしてくれたことでした。アッシが柴犬と暮らしてたんが分かったんかな。では皆さん夕暮れから夜の、これはなんて読むでしょう。
0: それね、
1: とばり。
0: そう、当たり。うん、とばりなんですよ。この人夜のとばりおじさんっていう別名があるんで絶対ぶち込んでくるんですよ、あれ。とばりを
1: 最後に、この最後のフレーズで。
0: そう、これから30年とかまだ続けるけどこの方は30年とかメッセージくれると思うんですよ。
1: はい、
0: 絶対とばり入れるんですよこれから先も。
1: いや、いいですねこの表現の仕方。とばりって
0: 夜のとばりマンって言うんです。
1: 夜と、とばりマン、
0: とばりマン、
1: なるほど。はい、皆さん夕暮れから夜のとばりを素敵に過ごしましょうとのことです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: たくさんお便りいただいたよね。
1: いや、いただいてますね本当。もう嬉しい限りです本当。
0: うん、ちょっと待って、あの一旦曲いくわ。
1: 行きましょうか、う
0: ん、これこんだけメッセージが来てんのってさ
1: ほう、
0: ウェディか俺かどっちのこれ活躍やねんやろな。
1: もう言葉失いますね。
0: 失いますよねあの僕すぐそういうこと言うんですけど、
1: はい、
0: あの悪気は全くないんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: この番組を楽しくしたいだけなんですよ。
1: はいはい、もう緩やかな感じでいきましょう。もうね、行きましょう。
0: そしたらね、
1: はい、
0: 一曲いきます、
1: はい、行きましょう。
0: で、一個街の情報を紹介していただきたいです。
1: もちろんです。
0: そしてその後またたくさんいただいてるメッセージ紹介してもらいましょうかね。
1: そうしましょう。はい、
0: はい、ではお聞きください。エイミー・ワインハウス、お聞きください。

はい、ということで、どうしようかな。今からです、これがですね、ここで甲賀市の、お知らせを紹介させていただきます。甲賀市生活応援クーポン券2026を開始します。物価高騰の影響を受ける市民の皆様の暮らしを応援するため、甲賀市生活応援クーポン券2026をすべての市民の皆様に、配布しますとのことで、利用期間は6月1日月曜日から12月31日木曜日まで、配布期間は5月中旬以降を予定しているそうです。取扱店舗はクーポン券に、同封する取扱店舗一覧もしくは市ホームページをご確認くださいとのことで、そして対象者の方は、4月1日時点で本市に、住民登録がある方、4月2日から11月30日の間に本市に転入された方、転出これなんて言いますか、出生された方とのことです。配布クーポン券は、お一人につき、下記のクーポン券を、1冊ずつ、合計6000円分を配布しますとのことです。クーポン券2種類ありまして、オレンジ色のクーポン券、こちらは1冊500円券 ×6 枚となって3000円分となっております。青色のクーポン券も青色のクーポン券は地元店舗専用のものとなっており、こちらも先ほどと同様1冊500円券 ×6 枚の3000円分となっております。先ほどのオレンジ色の券ですが、こちらは

0: 全店舗共通とのことです。はい、とのことで
1: 最近ものすごくいろんなものが値上がりしてるっていうのはウェディも知ってるかい？
0: 知ってます、
1: 結構生活に直撃してるんですよ。
0: はい、
1: 僕らやったらほらガソリンとか、
0: うんうんうんうん、
1: あと食品のすべてであったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 僕本店お花屋さんでしょ。
0: はい、そうですね。
1: お花屋さんのお花の仕入れもすごく高くなってきてる。
0: そうなんですか。
1: 運送コストとかは同じようにかかるからね。
0: 確かにそれもありますね。
1: そう、そんなこともあってこの高架市ってすごいなと思うのは、
0: うんうん、
1: ちょっとでも市民の皆さんがそれなんていうの、生活のために使えるっていうクーポンを作ってくれたっていうことなんですよ。
0: いや本当ありがたいですよね、これ。
1: ありがたい。
0: これもう僕の親も喜びます、これ本当。
1: もうまだ届いたかな。もうい
0: やでも多分まだだと思いますね。
1: そう、うちもまだやねんな。
0: そうなんですか。
1: うんうんうん、真ん中、5月の真ん中以降。
0: そうですね、
1: っていうことなんで、
0: もうちょうど真ん中は始まってるのかな、うんうん、18日なんで
1: ね。
0: なんでまあまあ続々と、
1: うん、
0: はい、されていくということで。いや本当これありがたいですね。
1: ありがたい。そのあれ分かる、3000円と3000円で全部6000円やろ。
0: 6000円。
1: ウェディーにももちろん来るし、
0: そうです
1: よ、ウェディーのお家の人全員に来るんです。
0: ほう、
1: 生まれたての子にも来るんですよ。
0: え、これってことは、うん、この一家庭6000円分じゃなくて、うん、その一家庭の一人につき6000円。
1: そうだから5人家族やったら6000円かける5、
0: 3万、え、
1: そう、
0: 3万円
1: 当たり当たり。
0: え、
1: すごいんですよ。
0: いいんですかこんなにいいんですか。
1: そう、町の人にちょっと聞いとくわ。
0: 3万円ですよ、う
1: ん、ウェディがいいんですかって言ってましたけど。
0: いいんですか本当、
1: まあ、ウェディの分だけ返してもらってくださいって言って
0: 僕だけちょっと倍で、ね、倍でちょっと1万円分ぐらいみたいな
1: そんなことです。
0: はい、
1: いい情報をね、紹介してくれました。
0: はい、
1: 3000円は地元のお店とか、
0: はい、
1: 会社とか、
0: はい、
1: で後の3000円はどこでも使えるみたいな。
0: そうですね、はい、
1: だから地元のお店とかにも配慮があるんです。
0: いや、なんか素晴らしいことですね、
1: うん、
0: 本当に。
1: そうなんですよ、
0: 幅広いことでちゃんと配慮がされていて、
1: うん、
0: これ本当にすごいと思います。ありがとうございます、本当に。
1: ありがとうございます、
0: ほんまに。本当にはい、ということで高架市のお知らせでした。
1: でもね、はい、お便りをたくさんいただいてるん で、ね、
0: たくさんいただいてます。
1: また順次ちょっと紹介しましょう。
0: はい、どうしようかな。じゃあ一番上から行かせていただきます。ラジオネームひょうたんつぎさんから、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ウエディ和郎さん、リスナーの皆さん、こんばんちは。ウエディフラワーズ DJ デビューおめでとう。挑戦魂尊敬します。ウエディにおすすめの本があります。これはなんて読むんでしょう。こちらは、
1: あ、
0: こちらは
1: 柴良太郎さんですよ。
0: 柴良太郎さん、
1: はい、
0: なるほど。柴良太郎さんの龍馬龍馬が行くです。本は分厚いですが、会話文が多いので難しくなくすぐに読めます。これは読量、
1: どれ、
0: こちら、
1: あ、読量かな、
0: 読量ですかね。
1: これは僕もあれやな、読み終わるってことやな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: はい、読み終わると書いて、はい、読量すると坂本龍馬のファンになっていること間違いなしです。ぜひ電車の中で読んでくださいとのことです。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい提案です。
0: いや早速、
1: うん、
0: おすすめしていただきました、これ本。
1: そう、先ほど僕たちが話してて、
0: うんうん、
1: せっかくやで、その電車の中でな、そのシュッと文庫本を出して読んでほしいと、活字をこう数えててもいいぜっていう話を僕してた。それを聞いていただいた上でのこの投稿、ありがたい。
0: ありがとう。これしかも会話文が多いのでって、
1: うん、
0: これなんか僕にとってはこれ意外と嬉しいかもです。これ、
1: うん、
0: やっぱりねその何ナレーションっていうか、

0: あれが多いとなんか逆にちょっと飽きちゃうみたいなところ自分あるんで、こうやってこのセリフが多いのは嬉しいことですね、
1: う
0: ん、これ
1: せ
0: や
1: な。どうやろう、お小遣いとかはお小遣い制、
0: まあお小遣い、まあそうですね、その度、まあその度、まあそのまあちょっとしたもの買うときに、うん、まあ1000円分ぐらいだけみたいな。なんでいや、まあまあ時々ですね。
1: まあ時々な。
0: あ、はい、そ
1: うです。ちょっと今度お家の人と買い物行った時に、ちょっと僕本が欲しいんだけどって言って、いやちょっと言ってみ。
0: ほんまですか。
1: うん。だって本やから。
0: あ、また確かに確かに。
1: そう。
0: 本やからね。
1: なあ。
0: 別にねキャラクターがあれとかジャンク
1: じゃないからね。
0: ちゃんとした本の
1: 小説。そう、ちゃんとした本。で結構僕。初めてその電車の中で本を読んで通学するには、いいと思う。このひょうたん継ぎさんのおすすめ龍馬が行く、うん、いいと思う。
0: いやこれは
1: とか言いながら僕は読んだことないですよ本、うん、でも大体わかんない。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、かっこええ男の人のあれやと思うよ。
0: へえ、でも確かにちょっと面白そうですね、
1: うん、
0: 坂本龍馬のファンになっていること間違いなしということで。
1: そう、かっこいいと思うよ。まあそこでウェディがどう感じたかっていうのは僕ぜひ聞きたいけどな。
0: 確かに。じゃあちょっと本屋さんとか行く機会あったらちょっと見てみます。
1: そうそうそうそう、はい、いいと思う。
0: ということでありがとうございます。続いて、お、これはこれはラジオネームズッキーから。
1: お、
0: このズッキーは
1: 僕知ってるズッキーかな。
0: これでもよくわかんないですね。
1: なあ、
0: まず一回読んでみましょう。
1: はい
0: ウェディさん、カズローさん、こんにちは。友達がついにラジオ DJ になったと聞いて聞きに来ました。わら。バスケ部と聞いたときは驚きで叫びそうになりましたが、高校生活を楽しそうで何よりです。最近全然話せていないので、また連絡ください。最後まで頑張ってね、とのことです。
1: いいな
0: ぁ。いや、いいですね。
1: え、誰に連絡くださいって言われたん？俺？
0: 僕ですね。
1: 僕？
0: うん、あ、そうか。はい、僕、また連絡。いや、でも、ね、やっぱか、でもカズローさん、
1: うん、
0: 最近どうですかズッキーと。
1: あ、知ってるズッキーやわこれ。
0: マジですか、うん、僕も知ってるズッキーなんです。
1: その僕直接連絡とかしないですよ。
0: あ、そっか、
1: はい、
0: 確かになんか部活経由とかでなんかあ
1: ってどうしてんだろうな。
0: 確かにね。
1: なあ、また会いたいよね。
0: でね、江南中遊びにねちょっと覗きに行ったりとかもしていらいいかもですね。
1: そうですね
0: はい、
1: というお便りありがとうございます。
0: ありがとうございます。たくさん来てますね。読ませていただきます、ラジオネームダーマさんから。
1: お、
0: これ
1: 知ってるダーマさんやろか僕しつこいねんとか言うてええしな。ちょっとカズロさんしつこいねん、
0: ちょっと心の中で思いましたね。
1: そう
0: ね、
1: うん、
0: つこもうかも思いまし
1: た
0: ね。カズローさん、はい、ウェディさん、こんばんちは。イケメンさんの X に映って、イケメンさんの X に映っており、びっくりしたもので急いでラジオを見つけました。
1: ちょ、ええんだけど、それ二人映ってたと思うよ。なあ、
0: そうですね。イケメンさんっていう、うん、和田さん。
1: うん。
0: もう
1: それは僕のことやと思うよ。
0: そうですね。
1: はい。
0: 映っておりってね、もう誰とか言ってないんでね。
1: 言ってないしな。
0: これも和夫さんと僕2人で、
1: う
0: ん、もうソラシも
1: そう
0: です、びっくりしたもので急いでラジオをつけました。和夫さんも含めてますよ、安心してください。お、
1: よかった。
0: お、
1: 優しいよね。
0: いや、もうダマさんすごい、うん、お気遣いすごい優しい。
1: ほんまになんかなんかこう嫌な気持ちになったわ今の瞬間
0: 嫌な気持ちはい、まさかあのラジオの方が今日出ておられるとはびっくりしました。新しい流れ、力を感じる声をされていいですね。また聞けたら嬉しいな。何時までかは分かりませんが頑張ってください。 PS、 ウェディの名前の由来、もしかしてドラクエから来ていますか。もしよければ教えてください。それではとのことです。
1: 嬉しいな、こういうお便り。
0: いや、いいですね、
1: うん、
0: いや、楽しい気持ちになります。本当これ最後ウェディの名前の由来。ああ、なるほど。まあ簡単にこれどうします。
1: まあ差し支えなかったら言うてもやけど、
0: まあ、まあでも簡単、まあ簡単に言うと、僕の名字をうまくごじったのを使ってます。
1: はい、
0: なんで、はい、それだけで、このこれ和夫さん言ったかな、僕、うん、このウエディって名前、うん、これ実はあの僕が高南中入って中学校1年生の時の、うん、

0: 中3の先輩につけられた名前なんですよこれ。
1: へえ。
0: でこれがもうなんか1年生の時から定着しちゃって、うん、もうこれが今もう3年間みたいなで呼ばれ続けてきて、あじゃあラジオでもみたいな。
1: その方まだ付き合いある？
0: いやもうないですね。まあ、一応連絡先はあるんですけど、
1: もう結構なキーマンかもしれんな。
0: そう、
1: うん、
0: そう、なんでも今のその時の先輩にはもう感謝でしかないですね。
1: いやいや初めて聞いた。
0: ねえ、
1: うん、良い話。
0: あ本当ですか？
1: うん、良い話です。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、おっと、これは合ってますね。はい、ラジオネームミッキーさんから。ありがとうございます。はじめましてウェディさん、カッコカタカナでいいのかな、合ってます。そうですか、本日デビューですか、おめでとうございます。頑張れ、先ほどはこんにちはが今日は失礼しました。TM リレーションのミッキーと娘よりとのことです。
1: はい、ありがとうございます。やっぱりこんにちはでよかったな。
0: そうですね、
1: うん、どうしてもあれ今日はになってしまったと思うね。まあそれも書くけどね、まあ書くけどね。
0: こちら僕もあれですね、これあの TM リレーションのこのリレーション、うん、僕さっきレボリューションって言いましたね。
1: 言うてた、
0: これ、ね、
1: 言うてた。
0: 今これ僕ねこのメッセージを通して気づきましたね。あの 大変失礼いたしました本当、
1: うん、お互いさんということ
0: で、お互い
1: そしたらね、
0: はい、
1: ウェディ、
0: はい、
1: あと2つとか3つとかまだお便りいただいてるんだけど、ね、
0: たくさん
1: いただいて、ちょっと1曲ここで言ってもいい？
0: はい、行きましょう。
1: ちょっと実は FM 花今夜初めてのこのシステム導入しまして。
0: あ、そうなんですか。
1: 新しいシステムでのこの音楽聴いてるんですが、
0: はい、
1: ちょっとねあの今までのようにクリアな感じではないんでちょっと調整が必要なんですよ。
0: あ、なるほどなるほど。
1: でね、一応、まあ、今日初めからやってる新しいシステムで一曲聴いてほしいと思います。
0: はい、
1: ポーチュガル・ザ・マンというそんなバンドでございます。

0: い、ということでどうしようかな。じゃあ先ほどあのいただいたメッセージをもう一度ここで読ませていただきます。よいしょ。これはラジオネームシャイなおじさんから、これはおよし、ウエディ君、カズローさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ウエディ君、お久しぶりです。お元気そうで何よりです。今日の幸せ事は甲賀市の生活応援クーポンが届いたことですね。
1: お
0: なるほど。物価が何でも上がっていますので助かります。それではウエディ君、 DJ 見習い頑張ってくださいね、とのことです。ありがとうございます。甲賀市の生活クーポン届いたということで、いや僕のところねまだなんですよね。多分もしかしたらもう今日届いたかもしれないんですけど、僕のところはまだということで、はい、いや早く届いていただけると嬉しい。
1: そうですね
0: はい、ということでありがとうございます。よいしょ。よし、ラジオネームしょこ兄さんから、ウエディ、どうやら今日はメッセージ来なかった。反省会をしなくてよさそうだね。よかった。このままのペースでメッセージ来ればやけど、カミカミ DJ さんいっぱいいるから気にしなさんな、ということでありがとうございますいや反省会しなくて本当によかったですね
1: まあね
0: たくさん DJ あのね、多分メッセージいただいて、もう本当これは嬉しいことです本当に、うん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一旦ここでメッセージはストップということで、はい、
1: じゃあね、
0: はい、
1: グリムスパンキーって聞いたことある？
0: グリムスパンキー、いや、うん、ちょっと聞いたことないですね。
1: 聞いたことない？
0: はい、
1: 結構かっこいい楽曲なんですよ。
0: ほう、なるほど。
1: いっぺんちょっと聞いてみましょうか。
0: はい、
1: うん、まだよっしゃ、
0: はい、
1: 待ってよ、いきます。
0: はい

0: メッセージいただいているので紹介させていただきます。ラジオネーム赤リンゴから、お、こんにちは、ウエディ、お久しぶりです。ラジオ聞いてます。また江南中ラジオにも来てや、待ってます。見習い DJ 頑張ってください、応援してます、とのことです。いや、ありがとうございます。赤リンゴ、お久しぶりですね。いつぶりやろ、赤リンゴさん。え、ほんまにお別れ会した時ぐらい。もうそれ以降ほんと会ってないんでね。いや、また会える時が来たらいいですね。はい、ということでありがとうございます。ということでメッセージは一旦終わりです。
1: はい
0: はい、
1: うん、さっきのさ、うん、グリームスパンキーっていう人たちやねんけど、
0: はいはいはい、
1: 声が独特やろ。
0: なんか独特ですね。なんか
1: 独特
0: なんか、この上がり下がりみたいな。
1: そう
0: なんかね、
1: はい、いいよね。
0: はい、いいと思います。
1: 今日新しいシステムでちょっと音楽を流してるって言ったけれど、はい、やはりね、実は今日陽北さんも先ほど来てくれて、
0: はいはい、
1: で陽北さん今音源、僕らが話してる声も含めてチェックしてくれてるんですよ。はい、すごいでしょ FM 花って。
0: なんかすごいし、なんか集大成みたいな。
1: そんな、あの仕事終わりによ、寄ってよ、ほんまやったらお家にまっすぐ帰ったらよ、
0: 確かに、
1: もうゆっくりできんねで。
0: ご飯が待ってたりとか、お風呂待ってたりとか。
1: でも今日はウェディが話すっていうことで気にしてずっと聞いててくれたらば、その今日は新しいシステムでの音楽やからちょっと、
0: はい、
1: 聞こえ方があれやなっていうことなんですよ。
0: あ、なるほどなるほど。
1: でここでリスナーの皆さんにもちょっとご協力いただいて、
0: はい、
1: 先ほどと同じグリムスパンキーの大人になったらっていう曲をね、うん、
0: はい、
1: もう一回ちょっと聞いてほしいと思うんです。
0: はいはいはい、
1: もう今度はもう早い目にちょっと下ろしますけど、
0: はい、
1: どんな風に聞こえるのかっていうのをね、
0: はい、
1: ちょっと流していいですか。
0: はい、わかりました。
1: うん、もうマイク上げといてください。
0: あ、はい、わかりました。
1: はい、いきますよ。
0: はい

0: うことやろ。
1: おっと、
0: それが原因かな。今マイク入って
1: ていいと思う。今上げてますね、
0: はい、僕らね、あの
2: 放送は入ってないですよ。
1: おっと、
0: そういうことや。すいません、あの、
1: はい、
0: 陽気田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: よう寄ってくれて
1: ありがとうございます。
0: こんな調子で、
1: はい、おっと、はい、
0: はいはい
1: はい。
0: 今日はね、
1: はい、
0: ウェディの初仕事にもかかわらず、
1: はい、
0: ちょっと新しいシステム入れて、
1: はい、
0: 陽気田さんが思わず立ち寄ったんですけど、
1: はい、
0: やっぱり今までとちょっと音の質があかんということで、そうで寄ってくれたんですよ。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: ありがとうございます。
2: 同じ曲をね、
0: うん、
2: 2回流してくれたでしょ。
0: そう、
2: ほんで後の方はね出だしの時のねっていう声の、
0: あ、
2: ね、息を吸うまでのとことかもって思うぐらいね素晴らしかったけど、
0: そんだけ違うねんな。
2: その前の時はなんて言うんですかね、すごいこもったんでもないんですけど、なんていうか、
0: うん、
2: ローファイな音というか、
0: あ、
2: もう天と地ぐらい違いましたね。はい、
0: FM 花では、
1: はい、
0: こうやって生放送で話している時間帯、
1: はいはいはい、
0: 以外はさ、
1: はい、
0: 音楽なってるでしょ。
1: なってますね。
0: その音楽を全部セットしてるのが陽気田さんなんです。
1: すごえ、そうだったんですか。
0: そう、あのうちに何歩でもレコードがあるんですよ。
1: はいはい、
0: ほんまに数えきれない何歩でもある
1: の。
0: CD も
1: そんなあるんですか。
0: そう、なんか、はあ、何屋さんか分からへんけど
1: こんな、うん、ランジオね、あれなんですけど。
0: そう、
1: へえ。
0: でもね、ほんまに陽気田さんのこのあれなんですよ、持ってる音源がたくさんこの流れてるんです、生放送の合間にね。でも僕ふっと思ったんが、
1: はい、
0: これ陽気田さんほんまにありがたいことやなって思うじゃないですか。
1: いや本当そうですね。
0: けどね、ひょっとしたらもう一生聞かない、
1: はい、
0: 一生流れることがないレコードとか、
1: はいはい、
0: CD があるかもしれない。
1: 確かにたくさん枚数があったらね、 そのセレクトっていうか、
0: そう、それがたまたまその中からチョイスされて、
1: はい、
0: こうなったりしてる音源もあるやんか。
1: はいはい、
0: そしたら多分そのレコードとか CD も、
1: うん、
0: きっとワクワクしてるというかドキドキしてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 今度僕選ばれるかなみたいな。
1: あ、なるほど、ね、
0: これマジで僕は思っとると思う。
1: あ、
0: うん、
1: 確かにたくさん枚数がある中でね、
0: な
2: そうですね、
0: うん
2: うんうんうん、いい表現ですね
0: と思うね、
2: うん、
1: 確かに、
0: うん、
2: はい、
0: まあ、そんな人です。陽気田さん、
1: ありがとうございます。これから
0: はい
1: 関わらせていただく
2: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
2: はい
1: はい、
0: 高校生からこの付き合いは活発化してきました。
1: あ、え、そうなんですか。
0: そう、
1: え、高校生から。
0: そう、
1: ええ
0: 厳密に言ったら中学生から一緒やったんですけど、うん、
2: クラスは違うしね、直接そういう友達付き合いとかもなかったもんね、中学校の時はね。
1: あ、そうなんですか。
0: 高校からなんですよ、う
1: ん、なんかすごい、なんか不思議な出会いというか
0: でウェディも高校生で出会う人の中で、
1: はい、
0: 一緒の付き合いになる人は必ずいるよ。
1: ああ、まあ、
0: うん、
1: そうかもですね。確かに、
0: うん、中学校もそうやけど高校もそうですよ。
1: 確かに中学校の友達ね、今でも電車とかでよく会ったりしてるんで、
0: うん、
1: 確かに長い付き合いにはなっていくかもですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そんな子が、あれウェディどうしたん、それ何本ちゃんみたいな。
1: お、
0: そう、いや僕読書するんだよみたいな

0: って多分言われる。
1: そうそうそう。
0: ああでも確かにそういうあれもありますね、うん、
2: それがきっかけでね、
0: うん、確かに
2: 中学校行っちゃったけど話したことなかったけど それがきっかけでとかあるかもしれない。
1: そうウィリーが本読むんやったら電車の中で僕も読もうって。
0: あ
1: だって電車の中ではスマートフォンしか見たらあかんと思ってたもんって。
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ
1: まあまあそういうこともあるかもしれない、
0: ね、あるかもしれないですね、
1: うん、うんうんうんうん。はい、あのめっちゃご機嫌に飛ばしてきてますけど。
0: そうですね。
1: あのお便りはどんな感じですか。
0: お便りはですね、お今のところは大丈夫そうかな。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、では、
0: はい、
1: ちょっとこちら大事な情報なんでこちらお願いします。
0: はい、
1: あのタイヤ泥棒の話なんですよ。
0: タイヤ泥棒初めて聞きました僕。
1: そう
0: あまり回ってこない、うん、はい、
1: ちょっと紹介お願いします、
0: はい、窃盗タイヤ泥タイヤ事件
1: 大丈夫か
0: 門野さんのタイヤ泥棒っていうのが頭に入ってきた、はい、令和8年4月中の甲賀警察署管内の被害でいずれも水口石橋交番管内にとなります。4月19日日曜日から20日月曜日、水口町秘伝
1: あ日伝
0: あ日伝はい、うん、日電のハイツ敷地内、
1: うん、
0: 括弧4本ビニール袋在中、
1: うん、
0: 4月17日金曜日から22日水曜日水口町新町駐車場、うん、8本ビニール袋在中、4月21日火曜日から22日水曜日水口町東名阪東名新、東名坂か
1: 東名坂
0: 、はい、駐車場、8本ビニール袋在中、予防、はいもう漢字弱いですね僕これ。
1: まあね、あのねこれね、あの家の中、
0: 家の中
1: に保管するかって呼んでください、
0: はいはい、家の中に、家の中に保管するか、
1: うん、
0: 家の中であれば人目につかない場所で保管してください、うん、タイヤにチェーン鍵を何で出ますか。
1: 難しいね、
0: ね、すいません本当に
1: ウェディ今回のことです
0: いません、ね、
1: こ落ち込んだらあかんで、はい、あのこれ、はい、僕らだって読めへんねんから。
0: あ、はい、
1: 難しい漢字多いよね。
0: いや多いですね、うん、
1: はい、これな施すや
0: 施す
1: そう、あの鍵とかをつけてくださいっていう、
0: あ、はいはいはい、
1: っていう意味やね。
0: ほうほうほうほう、うん、施す、なるほど。
1: そう、あの最近ガソリンスタンドとかタイヤ屋さんも預かってくれるサービスあるから、
0: ほうほう、
1: まあ、そういうことも活用してねって書いてんだけ ど、
0: あ、なるほど、なるほど。
1: これ今ウェディが紹介してくれたこれね、
0: はい、
1: 実際にあの石橋交番のおまわりさんが、
0: はい、
1: ラジオで紹介してくださいって持ってくるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、めっちゃ多いんですって。
0: いやー、なんか大変ですね本当、
1: うん、今でしたら冬につけてスリップしないタイヤを袋に入れてお家の外に出しておくと、それを盗まれたっていうこれお話なんです。
0: え、これ全部これそうですか。タイヤ
1: って
0: こと
1: は
0: なんかすごいたくさんが盗まれてたりして、
1: あの、ね、タイヤって冬用タイヤやったら、ちいちゃいタイヤでも全部買えたら10万円とかするんですよ。
0: 10万もするんですか。
1: そう、
0: え、
1: まあ、7、8万とかいうのもあるでしょうけど、それでもそうなんですよ。
0: 高いですね。
1: そう、もう精神的にこれね、ほんまにやられてしまいます。
0: 確かにだいぶやられますねこれ、うん、
1: なんでちょっとね、あの家の中に入れたりとか、
0: うんうん、
1: ほんまに目のあのなんや映りなんていうの、
0: まあ、
1: 見えにくいとこに
0: 外や
1: ったら置くとかっていう工夫をしてくださいっていうお知らせです。
0: なるほど、ね、はい、
1: うん、
0: ぜひ、はい、お願い予防したりしてね、
1: はい、
0: お願いします、
1: うん、
0: はい、
1: ね、今日は初仕事ということ で、
0: で、ね、
1: あの見習いが取れるのが大体、
0: はい、
1: 4、5回とかちゃうかと思うねん。
0: え、あ、なるほど、
1: うん、はい、それで4回5回やったら多分、
0: はい、
1: 機械も CD 流したりとかもできるようになってくる。
0: はあ、はあ、なるほどなるほど。
1: で見習いっていうのが取れた時点から仕事な。
0: あ、じゃあまだ今はもうなんか簡単に言ったらバイトみたいな。
1: うん、そうでもないねん実は。
0: あ、そうなの、
1: ね、グイグイ来るね。
0: いや、もうね、

0: お仕事って
1: そう言ってたからな、ね、決まりでは見習いっていうのが外れたら、うんそうなるって感じで思っといてくれる。
2: じゃあもうほんまに今も見習いという
1: そうそうそうそう、僕に会いに来てるみたいな。
2: あファン
1: そうファンで来てるってみたいな。
2: ああなるほど、
1: この仕方がないでほんなら話すかぐらいな。
2: ああ、うん、なるほどなるほどなるほど。
1: ああ今ドキッとした俺そうやね
2: そうそうドキッと、はい、
1: の見習いがある間はそうやねんけど、見習いは必ず取れますから。
2: あわかりました、うん、じゃあ今は張ってる状態、
1: そうそうそうそう、ね、そう、はい、そうなんです。これみんなそうなんで。
2: あなるほど、はい、分かりました。
1: はいお願いします。
2: はい、
1: はい、お願いします。今日のところはこれで勘弁してください。
2: ありがとうございます。そうそうそう、はい、ありがとうございます。
1: あな今日めっちゃ楽しい。
2: 本当ですか。
1: これ、うん、
2: ウェディ補正
1: そうめっちゃ楽しいわ。
2: はい、ありがとうございます。本当メッセージは今のところ大丈夫です
1: か。そうですか。はい、
2: はい、
1: ではね、あの陽北さん何か楽曲っていけますか。
3: これ、
1: うん、
3: まだ鳴らしてないん違うかな。
1: あ
3: セレクトしてる中で。
1: そうやねん。ただ
3: ピープルセイ、
1: あピープルセイは
3: 流した。
1: まだかな。なんていうバンド。
3: ピープルセイ ポルトガル。
1: それさっき流しました。
2: はあ、
1: あのねあれはあのハウンドドッグがめっちゃかっこいいんだけど。
3: あこれね、
1: うん、
3: あ行きましょうか。
1: はい
3: はい
2: はい。
1: 結構難しいでしょ。
2: 難しいですね。
1: そうあいよいよ。まあまあ今日はあの初、見習いやのによ。
2: 見習いですね、
1: うん、ちょっと機材的な調整も入ってしまって大変申し訳ない。
2: ね、いやもう全然とんでもないそんな、
1: うん、
2: まあそうですね、新しい機械が、ね、僕のこの初めてのラジオに来たという、まあ、お互い初めましてな状態ですね今。
1: そうそうそうそう、そんな感じ、ね、
2: はい。
1: は
2: い、
1: ちなみに勉強の方はええ感じか。
2: あはい、一応ですね、うん、中間テストがもう終わりまして、
1: うん、
2: 先週、
1: はい、先週
2: 終わりまして。
1: 結果聞いていいの。
2: まあ、うん、はい、まあまあよ、まあかもなく不可もなくみたいなところでした。
1: そうか、
2: はい、なんか、うん、まあまあそうですね、かもなく不可もなく、
1: うん、
2: まあ、自分の得意なところは、うん、まあまあそこそこ取れててみたいな、
1: うんうん、
2: 苦手なところはまあうんみたいな、うん、っていう感じでしたね。
1: そのな勉強しなさいよみたいな、
2: うん、
1: 勉強なさいませみたいなことが、
2: うん、
1: 僕がなかなか言えたギリではないね、
2: うんうんうん、
1: ね、僕高校時代、
2: そうなんですか。
1: そう、僕は悪影響やったらごめんやけど、
2: ああ、はい、
1: 僕高校って遊びに行くとこやと思ってたんですよ。
2: ほうほうほうほう、
1: 本格的に。
2: なるほど、うんうん、
1: 本格的にも遊びに行ってたんですよ
2: そうなんですか。
1: そう、
2: へえ、
1: その勉強って
2: 確かに僕もなんかその勉強って実際将来使わんやんとか、
1: う
2: ん、
1: せやけど僕が言うたことに影響を受けたらあかんねんぞしっかり勉強して、
2: はいはい、ちゃん勉強します。今もう必死ですよ、もう、
1: うん、
2: はい、ちゃん中間テストめっちゃ頑張りました。
1: おっしゃ、
2: はい、大丈夫です。
1: 今度はは
2: い
1: 期末テスト。
2: そうですね、6月ですね。
1: うん、カズロさん、ちょっと僕やったよ、東京の言葉で言えるぐらいになれ
2: 東京の言葉
1: 俺時々難しいこと言ってついてくるのが大変やねんけど。
2: あ、まあまあまあまあ、
1: そう、だって電車の中で本読むし、
2: うん、
1: 頭が活字能になってくるやろ。
2: うんうんうん
1: うん、これは本前で。
2: あ、
1: ほんなら今度はその授業の教科書とかも同じ活字やから、
2: うん、
1: 結構慣れてくるやろって、
2: そうですね、
1: 僕は思うんですよ。
2: ああ確かに、うん、まあ覚えのねあれ、まあまあまあまあ確かに確かに確かに、
1: うん、それで、
2: はあこれはまた一つなんか覚えたということで。
1: 冗談じゃないですから、さっきの電車の中の文庫本、
2: うん、いやもう勝戸さんの言うことはもう本当ですから。
1: あ、ただ時々悪影響なことを言うかもしれないからそこは自分で、
2: ま
1: あ、
2: ちゃんともうリカバリーしましょう。はい、ま、任せてください。
1: しっかりしてるもんな。
2: 任せてください。
1: よっしゃ、
2: はい、
1: そしたら陽北さんセレクトで1曲お願いしますってちょっとコールしてもらっていい。
2: はい、それでは陽北さん曲お願いします。

0: ございます、
1: はい、
0: ウィリー、
1: はい、
0: もうあっという間にこんな時間、
1: いやそうですね、もう6時50分、
0: あと5分で終わっちゃうよ。
1: なあ、もうあと5分、
0: うん、
1: あっという間ですね、本当ラジオって。
0: そう、トワイライトゾーンですよね、もうこの夕暮れ時間ね、うん、マジック起こってますよね、うん、
1: 本当にね。
0: はい、あのウェディ、
1: はい、
0: 明日の、
1: 明日、うん、はい、
0: あの DJ さんの紹介して、
1: はい、
0: で今夜の番組を陽気田さん紹介お願いしますって言ってくれる。
1: はい、わかりました。じゃあ先にこちらの方、
0: うん、そうですね、
1: お昼が何でしたっけ、
0: あ、
1: ホットステーション、
0: そう
1: で朝がモーニングラジオショー
0: あたり、
1: はい、朝のモーニングラジオショーは、明日はビビンバさんとオープニングカズローさんです、
0: うん、それなオペレーターなんです。あ、実は
1: オペレーター、
0: そう OP って書いてるもんな。
1: オープニングって思ってました。そうずっと
0: オペレーター、
1: オペレーターって言うんですかこれ。
0: そう、
1: あのこれもじゃあまた勉強ということで。
0: そうそう、ラジオは人を育てますからね。
1: わかりました、はい、じゃあオペレーターカズローさん、
0: はい、
1: お昼のホットステーションでは、マリリンさんが担当します、
0: うん、
1: 5時半からの夕暮れ幸せストリートではレンさんが担当します。陽北さん、夜の番組の紹介お願いします。
2: はい、今日の夜ですね、今日の夜の、オリジナル番組紹介いたします。9時からですね、21時9時から日々とアートと幸せ一つ、長寿紅子さんの番組がございます。それから9時30分から、誰がカバーやねん、放送がございます。はい、というようなスケジュールに今日のこの後はなっております。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、まず今日初見習い、どんな感想でございますか。
1: いやー、まあそうですね、やっぱまああのね、やっぱ僕らしい神というかねはい、まあ神もあったんですけど、うん、まあやっぱりね、たくさんもうこうやって何その漢字とか、うん、こういうオペレーターとか、うん、こういうたくさん学ばせていただいたので、
0: うん、
1: もうなんかもうすごいですね、なんかまあ楽

0: しかったが一番ですね、やっぱり。
1: ああ、よかった、うん、
0: はい、っていう感じです。
1: たくさんのその、ね、友達、
0: うん、
1: 以前の同級生とか友達聞いてくれてるのも分かったしな、
0: うんうんうんうん、
1: で多分お家の人のも聞いてくれてたら嬉しいよね。
0: いや、そうですね、うん、いや聞いてくれてるかな、なあ聞いてくれてたらいいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: で、このラジオの仕事っていうのは陽北さんも僕も、うん、
0: はい、
1: やってみて初めて分かったことがたくさんあってね、
0: はい、
1: まだ3年目なんですけど、
0: はい、
1: 本当にこう一人一人が、
0: うん、
1: ラジオの経験者が全くいない中で始めた
0: 授業なんです
1: ね。ならね、この仕事を通じて、
0: うん、
1: 陽北さんも僕も全員の DJ さんもすっごいこう成長していくんです、
0: うんうんうん、
1: 話し方とかそれこそ漢字とかのみならず、
0: うん、
1: なんかこう幸せな出来事を散布してる間に見つけたりとか、
0: うん、
1: そんな風にしようって思ったりとか、なんかラジオって人を育てる媒体なんだなっていうのをね、改めて思うのよね。
0: 確かに確かに、話していく中での成長というかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんうんうん、私はあると思います。
1: そう、ウェディなんかはこれから今高1でしょ、
0: はい、
1: でこれからしっかりとその学習もクラブも楽しんで頑張って、うん、でこれから何か仕事をまたしていくっていうきっかけが出てくる中で、
0: うん、
1: きっとねこのラジオのこの経験、このラジオ仕事っていうのは、うん、君にとってめっちゃなんかいいきっかけというか、
0: うん、
1: なんかいいその瞬間というか、
0: うんうん、
1: まあ、そんなことになるんやろなっていうふうに思いますよ。
0: いやですね、本当にそれはそう思い、うん、本当に思いますね。
1: ごめんごめん。
0: いや、でも本当にラジオっていうのがやっぱ貴重な経験だと思うので、
1: うん、
0: まあ、もうこう携わらさせていただいてるのは本当にもう光栄ですし、
1: うん、
0: はい、
1: またね、次回、
0: はい、
1: リスナーの皆さん楽しみに待っておられると思うので、
0: はい、
1: 全ての夕暮れ幸せストリートの番組を、
0: はいはい、
1: まあ、このスタッフ専用のアーカイブがあるんで、
0: はい、
1: それをまたウェディにはお届けするようにする。
0: はい、ありがとうございます。
1: で自分なりに聞いてみて、
0: うん、
1: 僕のラジオはこんな風に組み立てようみたいなのを、
0: はい、
1: ちょっとずつでも考えてくれたら。
0: ああ、分かりました。
1: 勉強の合間にな、
0: はい、確かに、
1: うん、
0: 分かりました。
1: 通学のあの文庫本の合間にな
0: 自分のねラジオも聞いたりしてはい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 陽北さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ウェディどうもありがとう。
0: ありがとうございました。
1: そしたらこの夕暮れはせーので、
0: グッドイブニング
1: 当たり用意してい
0: やもう
1: 聞いてくれてんの。
0: いや、もちろんですよ。
1: 勝手に聞かんといて
0: なんでですか。いや、もう夕暮れね、幸せストリートなんで、もう
1: そうやね、
0: ね、幸せを共有する。はい、
1: ほな、はい、行きましょうか。
0: はい、
1: はい、ほなリスナーの皆さんに最後ちょっと一言ご挨拶ください。
0: はい、じゃあ、まあ、本日ね、見習い DJ として初めてこうやって本格的にラジオさせていただいたのですが、どうでしたでしょうか。まあね、ちょっと言葉足らずだったりとかね、まあ神々なところもあったりして、ちょっとウェディらしさがあったと思うんですけど、まあ、これからもね、温かい、まあね、海で聞いていただけると嬉しいです。はい、
1: はい、ご苦労さん。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではせーの、
0: グッドイブニング。

0: 装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も受けたまわります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、高盛モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社高盛モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に0748-621959まで。

と僕は

0: たてでええやん。
1: じゃあ着きました。
2: はい、ここがね、大阪名物田中さんちです。
0: 田中さんって誰やねん。
2: 今日なんとですね、休日やのに田中さんが来てくれてます。
0: そんなん来てへんやろ。
3: あ、どうも田中です。

0: ついてきましたよ。
1: アホ、お前そんなはずないやん。
2: あ、どうも田中です。あの天守持てます？
3: え、量持ってる？
4: いや持ってないわ。
3: 丸は？
5: いや持ってませんよ。
3: 大倉は？
6: ない。やっぱみんな持ってないですわ。
2: 僕持てます。
3: 持ってんのかい。

どこからその話を始めよう。誰にも話してない全てをみんなでこのままみんなで、どこからその話を始めよう。誰にも話してない全てをみんなでこのままみんなで送り出そう。

長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ、日本画家長寿紅子の毎日の中のアートとほっこり話。こちらの番組は毎日の中で少しでもラフに身近にアートの存在を感じていただける一つになれればいいなと思い、ゆっくりお届けするラジオでございます。皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。先週ですね、先週はちょっとイレギュラー放送ということで、もうちょっと怒涛の日々により、撮る時間と思考回路が停止しておりました。もう本当に申し訳ございません。ということでね、先週は、3曲あの曲をお届けしまして、聞いてくださった方々誠にありがとうございました。私はですね、久しぶりに風邪をひいております。はい、もうしょうがないですね。もうしょうがない。息子がね、風邪ひいたんですよ。で、最近ね、息子が風邪ひいてもうつらなくって、あ、免疫高く保ててるんじゃないとか思ってたけれども、やっぱ今風邪ひくわけにはいかないっていう状況が、個展が続き、イベントが続きだったので、まあね、そんな中風邪ひけないという力が勝ちまして、私はね、なんとか元気に過ごしていたんです。ですがね、やっぱちょっと気が緩んだんでしょうか。いろんなね、予定がちょっと一段落をした頃にこうやってね、風邪をひくんですよ。で、なんかでも久しぶりにというか、変な感じで、なんか胃が急に痛くなって、もうどうしようって思ったんですけど、なんかもう立てないぐらい胃が痛くて、まあ、でもこうね、スーッと胃は痛くなくなったんですけど、でもね、やっぱこう体が限界をオーバーワークなんだよって言ってるのをすごい感じたので、ちょっとね、数日間おとなしくしようと思ってまして、はい、ちょっとね、先週末は、ちょっとおとなしく過ごしてました。はい、まあ、そんな時間も大事だなということでね、まあ、そんな日々を過ごしております。で、ですね、私はでも先週すごいね、嬉しい体験というか不思議な体験をしました。先週とか、まるっきり先週かな、月曜日熱海に行ってきたんですね。さあ、私は初めて熱海に行きました。なぜ熱海に行ったのかと申しますと、紅子さんという写真家の方がいらっしゃるんですね。で、まあ、その方はですね、元吉原の高級ソープランド嬢ということで、今はですね、色町の写真家ということでフォトグラファーをされています。で、風俗街とか遊郭の跡地を撮影して写真集にして発表してたりとか、で、あと YouTube とか、ね、そういうところで活動していらっしゃいます。実はですね、その方となぜ出会ったかということなんですけれども、こちらのお話はですね、一曲流してからお話ししようかなと思いますので、皆様ぜひ最後まで、聞いていただけたら嬉しいです。ということで、一曲目いきたいなと思います。手島葵で花丸。

私この歌大好きなんですよ。すごいね、みんな頑張ってる人に花丸ってね、そんな歌で、手島葵さんの声がとってもとっても大好きなんですけど、いつもね励まされております。はい、ということで、先ほどのお話の続きをしたいなと思います。熱海のお話ですが、その紅子さんとの出会いということで、八犬堂の大久保さんですね、私が本当に、もう恩人、絵の活動の恩人といつも言っている大久保さんなんですが、その方がね、いつもね、素敵な楽しい企画をしてくださるんですけれども、で紅子さんも大久保さんから教えていただいたというか、紅子紅子展をやったら面白いのではという企画をいただきまして、紅紅展をぜひやりたい、なのでね、紅子さんとぜひ会ってほしいということで、おつなぎいただきまして、お話をする機会がなんと2年前です。はい、2年前にそんな話が始まりました。で、私もなのでね、2年よりもうちょっと前なんですけれども、紅子さんにお会いしまして、とってもね、温かくて柔らかいお人柄で、もうとってもね、お話をして大好きになりました。で、まあ、写真家の方と日本画家が何ができるのだろうかというところで、まあ、いろいろね、まあ、その2年間は、まあ、そのための2年間だったかなっていうところもあるんですけれども、いろいろ模索しつつというか、どんなことができるかなっていうのはね、ずっと頭の中に描いていた、まあ、そんな2年間でございました。でもね、そろそろ、そろそろ動きたいよねということで、来年の8月あたりにですね、ぜひ二人展をやりたいというお話をしております。で、まあ、具体的に何をしていこうかっていうのはまだちょっと定まりつつありながらというか、まあ、すごいこうがっちり形になってるわけではないんですけれども、まあ、まず一つできることっていうのがなんとなく思い描き始めて、で紅子さんがですね、私をねぜひ撮らせていただきたいということでご連絡いただきまして、まあ、最初はですね、桜と私を撮りたいみたいな話になり、まあ、約束してたんですよ、1年ぐらい前に。なんですけど、私ね、すっごく雨女なんで、もう大荒れの大嵐になっちゃって、その日が。もうだから、今日撮れませんね、みたいになったんです。で、まあ、結局だから、外はやめようかと。私が雨を呼んできてしまうので、やめましょうっていう話になって、で、まあ、熱海に、旧蔦屋というね、素敵なところがあるので、ぜひここで撮りませんかと、紅子さんから提案をいただきました。で、この旧蔦屋なんですけれども、熱海にね、残る築70年の、すごいね、古い、まあ、なんて言うんでしょうね、なんて言ったらいいんだろう。まあ、和洋折衷の、建物。ですね、まあ、時代的にというのもあるんですけれども、まあ、旧儀楼建築っていうふうに呼ばれておりますが、まあ、元の遊郭ですね、はい、まあ、そんな場所でございます。で、まあ、これのね、再生プロジェクトっていうのがありまして、で、雑貨屋さんがね1階にあるんですが、夜の熱海というね、カタカナで夜の熱海と書きます。で、フレンチシェフが手掛ける肉豆腐屋さん松坂というのもね、2階のスペースにオープン。あ、2階じゃない、1階のスペースですね。で、2階のスペースでは、その紅子さんの写真展っていうのがね、まあ、スタートとして、オープンとして開催されておりました。で、その紅子さんの、展覧会が5月の10日までだったんです。で、まあ、その次の日に、私がですね、撮影させていただいた。まあ、そんな流れなんですけれども、まあ、旧蔦屋とは何ぞやという話で、まあ、さっき遊郭建築とお伝えしたんですけれども、熱海のですね、中央町周辺っていうのがかつて糸川花街と呼ばれたね、色町だったそうです。で、まあ、現在はですね、私も行ってびっくりしたんですけれども、本当に昔ながらのスナックとか居酒屋さんが立ち並んでるんですよ、そこのエリアがですね。で、だからみんなこういうの結構こうスポットとしてね、お好きなんじゃないかなと思って、こう観光地化するんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、そこのね、再生プロジェクトをされている方に伺ったら、なんとですね、やっぱりなんかあんまり海外の方には受けないんだそうです。っていうのは、やっぱ海外には溢れてるっていう

いうことで、そういうなんてコンクリート建築、すごいちょっと懐かしい感じのコンクリート建築、あと、まあ、それもあるんですけど、その懐かしさっていうのが日本人が懐かしいと思うからスポットになるんだけれども、まあ、海外の人は別にそういう古いあの素敵な建築物とかではないから、やっぱなんかあまりね引っかからないんだそうです、ね、だからなんて言うんだろうな、昔懐かしい方々があのすごいレトロな感じでいいなって思って見るっていうところに多分需要があるんだと思うんですけれども、私もねでもすごくあの新鮮で楽しかった、まあ、そんな印象でしたね。なのでね、この旧ツタヤも、まあ、そういう作りで、ただ私そのずっとねそこにあったっていうので、まあ、どんな感じなんだろう、結構こうボロボロなのかなとか思ってたけれども、すごいねリフォームされてるとかそんなわけでもなくて、そうじゃなくすごいね保存状態っていうのがすごくいいっていうことなんです。で結構いろいろ見せてくれたんですけど、その旧ツタヤのうちわだったりとかそういうもの当時のものとかも結構ね番傘とかも残ってたりとかして、まあ、すごいそれすごいことですよね。そういうものもね見せてもらったりとかいろいろしたんですけれども、で2階にですね梅と松とツタっていう分かれたね8個のちっちゃい小部屋があるんですよ。でだからそれぞれがね、まあ、その雰囲気に合わせて作られてるっていうね、そんな素敵な建物だったんですけれども、でまあそこのね2階の方で私はちょっと撮影をさせていただきました。まあ、紅子さんがねこんな感じで撮りたいっていうことで、私が絵を描いているところをですね撮影していただいたんですね。うん、でもね私はね別に霊感があるとか何でもないんですよ。霊感とかないんですけど霊感とかないっていうか、やっぱりなんかこう季節の香りだったりとか、なんて言うんでしょうね、第六感っていうんですかね、そういうなんか雨の匂いだったりとか、そういうのは割と敏感な方だと思うんです。だからなんかここって嫌だなとか、なんかここなんかあるなみたいな、なんかそういうのってまああるじゃないですか。だから別に物というか人とかそういう何かが見えるわけではないんですけれども、なんとなくちょっとこう重々しい感じっていうのはやっぱ入ると感じるんですよ、そういうところに行くと。箱根でもそうだったんですけど、でやっぱなんとなくねその浴槽というかお風呂場もあるんですけど、まあ、そことかトイレ周りはやっぱちょっとなんかこう胸がキュッとなる感じっていうんですかね、なんかまあ不思議な感覚があって、でまあ2階にも1部屋ねちょっとそういう感覚がする部屋があったんです。だからやっぱ正直ねやっぱそういうところを見るとはーって思うわけですよ。私あんま怖いの嫌なんでちょっとわーって思うわけです。あ、ここで撮るのかって本当は正直最初そう思ってたんです。わーちょっと怖いなと。なんだけどなんかねその一部屋でちょっと描き始めた時にすごいね窓を開けていただいてたんですが、風が気持ちよかったんですよ、ものすごく。で風がすごく心地よくて、なんか絵描いてる時に、まあ、実際ね描きながら撮らせていただいたんですけど、すごくねなんかすごい包まれてるような不思議な感覚になって、あ、なんかずっとここで描いてたいなみたいな雰囲気になったんですよ、私がね。だからねさっきちょっと怖がってたんだけど、すごいそういう空気がね流れたんで、あ、なんかいいなと思って、でそしたらですねなんと雨が降ってきてさっきまですっごい晴れてたのにザーって雨が降ったんですよ。うわと思って、やっぱベニちゃん雨呼ぶんだねって大久保さんに言われたんですけど最近私ね結構晴れ女だった気がしたんですけどね。でまあそう、それで雨がひとしきり降りまして、でまたねその雨が上がった時の後のねその空気もすごく良かったんです。だからなんかすごい幸せな気持ちになって、なんかいい撮影ができたんですね。でもう本当になんだろうな、すごく良かった。すごく紅子さんからもね写真撮っていただいたのもデータも見させてもらったんですけど、すごくいい雰囲気で撮っていただいて、まあね後々ちょっとプロフィール写真にも使おうと思ってるので、皆様にもねご紹介したいなと思ってるんですけれども、まあそれもね一つその展示する作品にできたらいいなっていうふうにお互いで考えております。で私はねちょっとその紅子さんが撮影した作品ですね、写真作品に対して和紙で印刷をしてもらって、まあ、そこにちょっと施せないかなとかいろいろ今ね試行錯誤しているところなんですけれども、ね、だからちょっとそこはね皆様ぜひお楽しみにというところなんですが、でまあ熱海はねそこで撮影が終わった後に、私は本当に弾丸で幼稚園の迎えが4時半だったから、もう本当に
3時間しかいられなかったんですけど、まあ、ちょっとお昼食べようってなって、すぐそこにね河川敷があって、そこになんとね魚屋さんがあるんですよ。でそこでお寿司を握ってくれるというね、まあ、なんとも素敵なそしてすごくお安くて、で本当にだから川辺に本当に椅子がちょんちょんちょんって並んでて、そこでね皆様といただいたんですけど、なんとねまたそこで雨が降るという本当にね歓迎されてるのかしらと思いながら、うん、すごくね思い出に残るそんな3時間、もう濃い濃い3時間でございました。で本当にでもすごく素敵な街並みで、ツタヤもすごく雰囲気のあるところで、ぜひね熱海に行ってちょっと見てみようかなって思う方、確かね熱海駅からタクシーで10分15分ぐらいのところです。まあそんなに遠くないので、ぜひね足を伸ばしていただけたら嬉しいなと思います。すごいねいろんなスナックだったりとかコーヒー屋さんだったりとか、古いね建物をこう改装して使われているような、まあそんなね、でも改装って言ってもすごく活かした使い方をしているので、その再生プロジェクトをされている方のバーも行ってきたんですけれども、そこもねバー小窓っていうところなんですが、ほとんど内装を変えずにちょっと古くなったところだけを残していて、すごくねそういう風にその時にこう過ごした方々の空気っていうのを残しながらそういうことをされるっていうのはすごくすごく素敵なことだなと思いますね。でもその脆い作りだとそれができないけれども、やっぱその頃の建物っていうのはやっぱしっかり作られてるんだなっていうのはね改めて思いました。はい、ということでね、まあ時間も結構押し押しな状態なんですが、いっぱい喋っちゃいました。はい、でアートなお知らせもありまして、ちょっとさせていただいてもいいですか。今週ですね始まる展覧会がございます。こちらがですね5月の22日からあ20日だ失礼いたしました5月の20日から黒展、クロートの黒と書きます。黒展というのが日本橋三越さんの方で26日まで開催しております。黒ということで、作家がねまあ、黒って大好きだと思うんですよ、ね、アーティストってでその黒に特化した作品を皆様飾るというね、すごく豪華な展覧会になっておりますのでね、ぜひぜひお越しいただけたら嬉しいです。私は20日の10時半から1時まで在廊しようと思ってます。でもう一つ、神戸アートマルシェ、毎年ね、お知らせしていると思うんですけれども、22日から24日まで開催しております。今回はアートでアートビューさんの方で、出させていただきます。新作1点の旧作2点という形なんですけれども、726号室で飾られますので、皆様ぜひねお近くの方いらしていただけたら嬉しく思います。はい、ということで、すごいねちょっと中途半端になっちゃったんです、時間が。なので1曲しか流してないんですけれども、まあね先週3曲流しちゃったからまあいいかということで、いっぱいおしゃべりしておりますけれども、皆様いかがお過ごしですかね。もう6月ですよ、もうすぐまだ半分だけどでももうねもう後半でございます。いや本当に私はね7月に、個展があるんです、名古屋でね、7月の8日からそれはもう決まったんですけれども、8日から14日まで、名古屋の、ロイヤルエムズギャラリーというね昨年できたギャラリーなんですが、そちらで、個展を開催します。まあなんとなんと今回人物ほぼないというね、花鳥風月に特化した、展覧会になっております。ないんじゃないかな今まで、うん、なかったと思います。で最近だからボタンとか芍薬とか今まで描いてこなかったお花もちょっと描いてみてるんですね。でもすごく楽しくって、うん、なんかね不思議な気持ちになってるんですが、今までねちょっとそういうお花を避けてきたところがあって難しいからなんだけど、最近ちょっとね描いてると楽しかったりね、少しこうやっぱり腕が上がったのかなと意識と腕が上がったのかな、やっぱそういうのを描けるようになったのかなっていうのはねちょっと思っております。やっぱ日本画家として芍薬とかボタンっていうのはやっぱりスタンダードもスタンダードなものなので、やっぱ描けた方がいいし、待ってる方々もいらっしゃるんじゃないかなと思ってきたので、今回ねちょっと描かせていただけるのを嬉しく思います。今回 DM に使わせていただいてますので、そろそろお披露目ができるかなと思っておりますので、皆様ぜひ、お楽しみにしていただけたら嬉しいです。
あとね、もう一個解禁事項としては、現代の音楽

会の会長小沢喜音度は、私の叔父にあたるんですけれども、で小沢喜音度と二人展を開催します。カフェギャラリーザロフさんにて5、6月の4日から、14日まで開催します。あ、15日まで開催します。こちらはねミニチュアの展示になりますので、本当に小さな作品を飾っていくんですけれども、おじと2人で展示は本当に初めてのことなので、どんな風になるかは分かりませんが、ちょっとねこれも私的にはすごく楽しみだし、やっとねちょっと二人展ができるかなっていうレベルになれたかなっていうところなんで、まだまだね大変劣るので、ちょっと恥ずかしい限りなんですけれども、ちょっとね珍しい二人展なので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。ということで、すごい弾丸のように喋りました。皆様すいません、今日はねちょっと紅子のお話を楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、結構気温の上下も激しい毎日ですので、お体に気をつけてお過ごしください。ということで本日もご視聴誠にありがとうございました。明日からの日々が素敵な毎日となりますように。長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ。それではまた来週、良き夢

皆さんこんにちは。陽北の誰がカバーやねん第139回始めたいと思います。私この番組ではね、基本自分が持ってる音源をお届けするっていう趣旨でやってるんですけれども、中にはねどうしても入手できなくってね、音源をダウンロード購入して、そちらで使うっていうこともたんまにあるんですね。1曲だけが実際は欲しかったんですが、他の曲も、素晴らしいものがいっぱい入ってましてね、もうアルバム1枚丸々、ダウンロード購入してしまったというものがございます。タイトルをね、世界的洋楽ヒットナンバーのオリジナルを探求するシリーズ第2弾、続これが本命版、英国欧州アーティストが大ヒットさせた曲のオリジナルを集めてみましたというコンピレーションなんです。本当は CD で欲しいんですが、もう思わず、ダウンロードで買ってしまいました。28曲入っている中で、いわゆるブリティッシュビート、ビートルズとかアニマルズとかキンクスとか、ああいう時代の曲ですね、そちらを中心にセレクトしてお届けいたします。

はい、ハーマンズハーミッツのミセス・ブラウン You've Got a Lovely Daughter、 ミセス・ブラウンのお嬢さんという曲聴いていただきました。これね、ハーマンズハーミッツ私大好きなグループの一つなんですが、これもオリジナルだと思ってたら実はカバーだったということです。ではその、オリジナル曲を聴いていただきたいと思います。

はい、ミセスブラウン You've Got a Lovely Daughter オリジナルのね、トム・コートニーという方のバージョン、カントリーですよね、聞いていただきました。もう一曲ハーマンズ・ハーミッツ行きたいんですけれども、I'm into something good、 朝からご機嫌、この曲ですね、まずはハーマンズ・ハーミッツ、それからオリジナル、2曲続けて聴いていただきたいと思います。

はい、I'm into something good、 朝からご機嫌、ハーマンズハーミッツのカバー、それからね、R ジーンという女性の方がオリジナルのようでございます。2曲続けて聴いていただきました。まあこんな感じでね、カバーの方が多分有名だと思うので、それを先に、その後にオリジナル、おっと、2曲続けた感じでいきたいと思います。次はね、これまた私の大好きなグループです。マンフレッドマンの Do a Diddy Diddy 聴いてください。

はい、今回はね、ブリティッシュビートと言われます、まあ、ビートルズ世代のあの時の音楽ですね、こちらの方でヒットした曲のオリジナルと、聴き比べということでお届けしておりますが、今かかっておりますのがザ・サーチャーズのニードル&ピンズ、これオリジナル、こちらはまあ割と有名ですけれども、ジャッキー・デ・シャノンのオリジナル、聴いてください。

はい、ジャッキー・デシャノンのニードル&ピンズ聞いていただきました。続きましてはね、ソロという曲でデビッド・ボーイもカバーしてるんですけれども、一番売れたのはこのザ・マージーズのソロという曲です。ではね、そのカバーバージョン、それからオリジナルはマッコイズです。あのマッコイズと一緒なのかな、ごめんなさいちょっと分からないんですけれども、2曲続けて聴いてください。

はい、ソロという曲、カバーバージョンはマージーズ、そしてオリジナルがマッコイズ、聴いていただきました。はい、今回お届けしておりますこの、アルバム

なんですけれどもね、最後にね2曲おまけが入ってるんですよ。ボーナストラックという扱いでね。でそのうちの1曲を聴いてもらいたいんですけれどもね、ザ・バンジョーソングっていうんです。これカバーではないんですけれども、じゃあ何やということなんですけどもね、バンジョーソング1963年の曲です。でまあね、とある曲によくよく似てるんですけれども、時代からしてこのバンジョーソングの方がオリジナルであるはずなんですよね。じゃああの曲は何なのっていうことなんですが、聞いてください。

とあるショッキングブルーな曲によく似ているザ・バンジョーソング聴いていただきました。というわけでね、今回は、続これが本命版、英国欧州アーティストが大ヒットさせた曲のオリジナルを集めてみましたというアルバムからね、セレクトしてお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうかね。最後はね、時代はずっと後にカバーされたんですけれども、同じく入っている曲なんですよ。ぜひ聴いていただきたい曲です。ジョージ・ハリソンが、カバーしましたあの曲です。これはなかなかかっこよかったんで、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。今回も最後まで聴いていただきましてありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。

0: 私はね、あなたのために言ってるのよ。この車は愛を語るには向いてないじゃない。
1: どうせ我が輩は愛を語るには向いていない。ダメだ、ダメなものはダメだ。絶対つってるわけじゃないけど、
0: ねえ、
1: しょうがない、買ってやるか。
0: 優しい悪魔。

Bad name.

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: Good morning! 5月19日、ホットモーニングラジオショーの時間です。本日、このホットモーニングラジオショーを担当いたしますのは、FM 花フラワーズ DJ の一人、ビビンバこと大河原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして今日もですね、オペレーションの方は、カズローさんがサポートしてくださいます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お世話になります。
1: はい、よっちゃん朝一、声やっぱり最初張り切るからさ、バーン出んねんけど、はい、うんうん、張りがダーンいったから、はい、多分飛び起きやった人たくさんいると思う。
0: そうですね、うん、あのモーニングコールになりましたかしら
1: ねえ、わー言うて
0: わー言うてはるかな、
1: ねえ、
0: はい、あのちょっとあれですか、上げすぎときました、私、
1: うん、そこ今度よかったん
0: で大丈夫ですか。
1: よっちゃんの声だけがよく通るんです、
0: う
1: ん、
0: あ、最初ね、グッマーニー
1: そう、ほんでマイク比較的近寄りすぎやったで、
0: はい、あ、なるほど、ね、なるほど、はい、はい、すいません、びっくりしはった方は申し訳ないです。さあ、この後7時55分までお付き合いいただきますようお願いいたします。さあ、5月もう半ばをねちょっと進んだんですけれども、まあ昨日も暑かったこと、
1: うん、すごかった ね、
0: 皆さん熱中症とか大丈夫でしたかね、うん、また今日もまあまあ昨日ぐらいの暑さになるということで、
1: うん、
0: もうこんな早くに熱中症注意報がね出るなんて、警報が出るなんてね、うん、なかなかないに違います
1: ね、
0: うん、本当に5月の観測史上では初の、気温をね昨日は出したというようなことでニュースでも言われておりました、うん、さあ本当にね皆さん気をつけていただきたいと思います。大丈夫でしたか。
1: あ、大丈夫でした、はい、
0: はい、
1: 昨日ね、うん、朝花市場でね、
0: はい、
1: 僕カレーうどん呼ばれたんですよ、
0: はいはい、
1: 結構美味しいんです、
0: うん、
1: ご飯までつけてくれるしね、はい、そしたらカレーうどんも食べられて、
0: うん、
1: カレー丼にも食べられるんですよね、
0: はいはい、
1: でまあそれ置いといて、うん、
0: はい、
1: お昼はね、
0: はい、
1: いや置いといてへんわ。お昼またね、うん、あのなんたら一のカレー食べたんですよ、
0: はい、
1: カレーカレーやったんです。
0: あ、はい、あの朝食べたこと忘れてたんですか、
1: う
0: ん、
1: もう途中思い出したんやけど、うんうん、やっぱりもうカレーになったんで、はい、口が、
0: あ、なるほど、
1: 連続カレーで、
0: うん、
1: 昨日はなんとかね暑さ乗り切れましたよ。
0: あ、やっぱりこの暑くなってくるとカレーとかそういう刺激のあるものが食べたくなってくるんですか ね、
1: もうほんま昨日スパイシーカズちゃんでしたね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうでしたか
1: そう、
0: はい、ということで皆さんはいかがでしょうか、はい、さあこの、ね、熱中症なんですけども、まだまあ体が慣れていないからということで言われておりますけれども、あの睡眠を十分、ね、しっかりとって、あの疲れをためないということも熱中症にならない一つ の、予防法になります、それとですね、今の時期まだ5月やからエアコンかけたらもったいないって思っておられる方多分たくさんいらっしゃると思うんですけれども、5月やからとか何日やからまだエアコンはつけなく

0: ていいではなくって、暑かったら本当にもう汗がね流れ出るぐらい室内で暑いと思ったらためらわずにエアコンを使用する、これが大事ですのでね、どうぞ気をつけてください。そして水分補給の方も、喉が渇いたなと感じたらもうその時すぐにもう飲むようにしてください。さあ、そして出かけられる方ね、まあ、5月お出かけシーズンには本当にいいシーズンなので、いろんなところへお出かけの方もいらっしゃると思うんですけれども、あっちも行きたいこっちも行きたいっていうようなことでね、スケジュールをパンパンに詰めて必死に動かはる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、できるだけお出かけの時はスケジュールに余裕を持ってお出かけいただければなというふうに思います。それとお弁当をね持っていく時によく使うのがちっちゃな保冷剤だと思うんですけれども、あれをねちょっといくつか用意しといて、で暑いなあ、なんやちょっとおかしいなあと思ったら、それをこう手のひらでこうねその保冷剤を握るだけでもちょっとマシになるということですので、皆さんそれぞれに工夫をしていただけたらと思います。さあ、このホットモーニングラジオショーでは皆様からのメッセージもお待ちしております。もうね今日朝早くからもう5時台からメッセージをくださっている方もいらっしゃいますので、この後7時30分ぐらいから、皆様から頂戴いたしましたメッセージをご紹介したいなと思っております。さあ、それでは、5月19日本日の誕生花の方をご紹介をしたいと思います。 FM 花では、毎日誕生花をご紹介をしております。さあ、今日の誕生花何やと思いますか、ね、いろんなこう文献であったりとか資料がありますので、その中にはねいろいろ書かれておりますけれども、この FM 花がチョイスいたしました今日の誕生花は、まさに今花盛りじゃないでしょうかね、さつきでございます。今日の誕生花さつきの花言葉は節制だそうです。そしてこの日生まれのあなた、冷静沈着、人とは少し距離を空けて付き合おうとするクールな性質で、感情をあらわにすることは少ないはず、人生2周目ではと思えるくらい感したところがあるでしょうという、そんな花言葉になっています。さあ、和郎さん、私たちももうね人生2周目に入っておりますけれども、
1: はい、そうですね、
0: 達観、
1: うん、
0: はい、さあこの言葉なんですけれども、達成するの達に、うん、観覧とかね観光とかの観で感って言うんですけれども、うん、
1: はい、
0: どういう意味かと言いますと、目先の小さなことや表面的な変化に惑わされず、物事の全体像や本質を見通すこと、感情に振り回されず物事を客観的かつ冷静に捉えることができる心境を指す言葉が達観という、
1: うん、
0: 言葉だそうです。はい、まあ、言い換えると悟りを開いてはるとか、
1: はい、
0: まあ、器が大きいとか、うん、なんか人の軸って絶対ぶれへんよなとか、
1: うんうん、
0: なんかそんな感じに使うそうです。
1: なるほどな、その目指していきたいなっていうとこやな、
0: うん、そうですね、
1: どうしても僕ら感情的になったりするもんな、うん、よちゃん、
0: 私もあります、
1: 僕らやで入ってるよ。
0: ああ、まあ私らの世代、
1: 世代
0: じゃなくて、まあまあ
1: 性格的にも
0: そうですね。
1: はい、
0: はい、そうですね。うん、でこの達観しているっていうその言葉なんですけれども、まあ同年代とかでこう言い合うのはいいらしいんですけれども、
1: はいはい、
0: ご年配の方とかね、自分よりこうなんかこう立場が上の方に対して達観してはりますねとかっていうのはちょっとねなんか上から目線に聞こえてしまうので、あんまりええことないそうですよ、う
1: んうん、ほう、
0: はい、
1: まあそうか、
0: うん、
1: なんかそれは何も言わへん方がええのかね、
0: うん、でもしまあその方がそういうふうなこう

0: 悟りの境地を開いていらっしゃるようなそんなお方やったとしたら、洞察力が深いですねとか、視野がお広いですねとか、
1: うん、
0: そんな言い方をすればいいらしいです。
1: なるほど、
0: はい。 で、 まあ、でもそういうふうな大人になりたいですね。
1: なりたいですよ、
0: うん。なんかまあどんなことがあっても動じずね、まあでもそれって急にその方がのね考え方とか振る舞いとかがそうなるわけではなく、だんだんだんだん年を積み重ねていってそういうふうな力とかね、そういうのが出てくるのではないでしょうか。
1: うん、
0: はい、
1: ね、そうですね、
0: うん、ということで、まずは今日の1曲目、だんだんこうね人生の扉を開いていって、達観した大人になりたいということでこの曲お届けいたしましょう。竹内まりやさんで人生の扉です。

0: さ、竹内まりやさんの人生の扉、聞いていただきました。もうこの歌大好きでね、うまいこと歌いたいなと思いながら一人で口ずさんでいることが多いんですけれども、本当にね、一つずつ一つずつ人生の扉を開いていって、さっきね言うてました、達観している大人になりたいなと思っております。さて、カズロさん、
1: はいはい、
0: サツキが今日の誕生花ということでしたけれども、
1: あ、そうでしたね、
0: ツツジとサツキとね、どう違うんかなと思って、咲いてる時期もね、よく似た時期ですし、
1: そうですね、
0: なんか昔こうね、ツツジの花をピュッと取って、そのね、裏から蜜を吸うて、学校の帰りによくね、
1: やりましたね、
0: ね、蜜を吸うてたんですけども、あれはツツジやったんやろか、サツキやったんやろか、
1: あのね、ちょっと僕は分からないんですよ、実際ね、
0: はい、
1: そう、あの拳とさ、
0: はい、
1: 何
0: やったっけ、
1: この
0: 間言ってましたね、私ね、
1: そう、もうそうやし、
0: 花木蓮や、
1: あ、もうそう、木蓮、
0: はい、
1: でもう一個ぐらい、ほれ、ボタンと芍薬とか、
0: ね、ありますよね、
1: この辺がね、ちょっと僕よく分からないんですよね、
0: 椿とサザンカとかね、
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、サツキとツツジの見分け方ちょっとご紹介したいなと思います。サツキもですね、ツツジの仲間なんですけれども、開花時期、葉の性質、花の咲き方に明確な違いがあるそうですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、ツツジは4月から5月に一斉に咲き、葉が大きくて柔らかいのが特徴。一方、サツキの方は5月から6月に徐々に咲き、葉が小さく

0: 硬くて光沢があるということらしいんです。
1: わかった、
0: わかった、わかりました、
1: わかりました。
0: そんな感じなんですかね、
1: うん、そうそう、わかったで、うん、
0: はい。で、葉っぱを見たらね、わかりやすいかなと思うんですけども、ツツジの場合は葉っぱが大きめで柔らかくて、うん、はい、裏に裏表に産毛が生えてるそうですね、
1: うん、そうそうそう、これお家にありますわ。
0: あります、
1: はい、
0: はい、なんとなくこう白っぽくなってますもんね、産毛でね、はい。でさつきはちょっと小ぶりで硬くて、うん、表面にツヤがある、
1: うんうんうん、なんか駐車場とかにもありそうな、うん、
0: はい、そうですね、
1: 何やった、さつき、
0: うんうんうん、はい、
1: 小さく刈り込んであったりするような、
0: そうですね、
1: 比較的せえな、さつきが小さめで、はい、で、うん、もう一個が何てな、
0: ツツジ、ツツジはちょっと大きめ、
1: 大きめな、なんか仕立てというか、うん、ボサというか、はい、
0: そんな感じなのかな、
1: はい。
0: で、この甲賀市内にある水口の工業団地のところ、
1: うん、
0: あれはさつき台っていうぐらいですから、さつきなんやと思うんですけど、
1: ええ、
0: 工場がこう立ってるこの何です、なんですか、のり面みたいなところ、
1: あ、
0: さつきめっちゃ綺麗にね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、さつきやな、あれ、
0: あれさつきですよね、う、うん、今がちょうど見頃ぐらいかな、
1: めっちゃ綺麗ですよね、
0: ね、どうでしょうかね、うん、ということでございます。さあ皆様のお家にもさつきとかツツジとかありますかね、はい。家の前に咲いてても何かわからへんっていうのが、うちの家のところに咲いてるのあれなんやろ、
1: 知らん、
0: 知らんわな、うん、おそらせやわね、はい、ちょっと家帰ったらちょっと見てみたいと思います。多分さつきやと思うんですけどもね、はい、見てみたいと思います。さあこの辺でちょっとね、ちょっとで甲賀市からのお知らせをご紹介したいと思います。甲賀市からのねお知らせをご紹介するときに、広報甲賀この中からねいろいろご紹介をさせていただいてるんですけれども、もうね5月も、後半に差し掛かろうとしていますので、過ぎてしまった情報もありますけれども、まだまだですね、6月からのお知らせであったりとかね、そういったこともございますのでご紹介したいと思います。さあ今やっぱりこう安定してるということでしょうかね、
1: うん、
0: 公務員を希望される若者が非常に多いというふうに、はい、う
1: ん、
0: 聞きますし、まあ実際ね、市役所とかね役場とか行きますと、若い職員さんたち頑張っておられますよね。
1: 頑張ってるよね、
0: うん、めっちゃ頑張ってあります、うん、ね、それをまたまあこう温かくこう達観しているであろう上司の方がね
1: そうそうそうそう
0: 見守っておられて、うん、まあ、いっぺんやるだけやってみ、もう何かあったら僕が責任取るからみたいな感じでね、
1: うん、
0: そうやってやらへんかったらやっぱり若い人も力つかへんし、うんうん、伸びひんにやるなと思いながら、
1: うん、
0: はい、ね、拝見したりしております。さあそんなね、職員さんに、ぜひねということで、令和9年の4月1日採用となります甲賀市職員採用試験のお知らせでございます。応募期限の方が6月1日までとなっておりますので、ぜひね、我こそはと思う方はですね、チャレンジをしてみられてはいかがでしょうか。第一次試験が6月の6日に開催されるということで、今募集されている職員さんの職種は上級事務職、上級技術職、保育士等というふうになっております。詳しくはですね、甲賀市のホームページの方でご覧をいただきたいと思います。甲賀市職員採用試験についてということで検索をされるとヒットしてくるかと思います。さあぜひぜひチャレンジしてください。さあそして甲賀市生活応援クーポン券も届きましたか、和郎さんところは。
1: うん、うち登録店でしょ、
0: はい、
1: 登録店のポスターは昨日届きました、
0: はい、 そうですか、うん、はい、あのクーポン券もねそろそろ皆さんのお手元に届いているようでございまして、もちろん、甲賀市に住民登録のある方については、ご家族一世帯ごとに送られるんでしょうかね、はい、世帯主様宛てに U パックで順次発送されているということでございます。で、ね、私の、まあ、大事な大事な、フィリピンから来日している技能実習生の、人たちなんですけれども、まあこのクーポン券が届いたことが本当にもう嬉しかったみたいで、あのわあ届いた何に使おうって言って SNS でね、うん、その写真をね投稿してはったんですけれども、
1: うん、
0: 本当に嬉しかったんやと思います、
1: うん
0: うん、お米買うのもねなかなか大変やし、お給料ねもらわはるんですけれども、
1: うん、
0: やっぱり半分ぐらいはね、自分の母国の方に家族がいはるのでね、うん、送ったりということで、
1: うん、
0: なかなかね大変な生活の中で、
1: うん、
0: はい、このクーポン券が本当にありがたかったみたいで、
1: そうか、
0: ね、嬉しいですよね、はい、またね使えるお店とか、まあ、ポスター貼っててくれはるとね、
1: うん、
0: 分かりやすいと思うんですけれども、ちょっとまたねそのあたりも私もアナウンスしたいなと思っているところです。
1: うちも今日貼ります、う
0: ん、今日貼ってくれはります、うん、まだそれ持って帰りに来はった人はいないですか。
1: これ6月1日からじゃない。
0: あ、そうや
1: ちょっとしっかりしていこう
0: はいはい、うん、すいませんそうなんです、まだ使えません。6月の1日から、今年いっぱいということでございます、期間が終わるとね使えませんので、どうぞ年内に使うようにしてくださいね。はい、さあ送られてきたね、クーポン券を使えるお店の一覧がこう一緒に入ってたと思うんですけども、甲賀市はたくさんありますよね、やっぱりお店の数がね。
1: そうでしたか。 見られた、
0: うんとね、見てないですけれども、うん、だいたい想像でわかりますはるかに私が住んでるね、うんうん、日野町よりかは多いかなと思うんですけれども、日野町もねありがたいことにねクーポン券がもう、うん、今使えるんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、ドラッグストアでも使えますのでね、助かりますよ。
1: あ、いいですね、
0: 本当にね。もちろん地元のお店でも使えますしね、うん、日野町は美味しいお肉が
1: ありますからね、
0: はい、美味しいあられもありますし、
1: ありますあります、
0: はい、
1: なんかぜひおまんじゅうもあるんちゃう、うん、
0: おまんじゅうも美味しいですよ。
1: 夏野菜はどうやろ、夏野菜
0: 野菜もうそうやね、どっかで使えると思いますよ
1: 、まあ、つくん、どうやろうな、うんうん、届いたんですこの前、昨日の夏野菜が、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか、
1: 朝一、
0: はいはいはい、
1: 番組、うん、前にね、うん、
0: ありがたいですね、
1: ピカー光ってたからこれ、うんうん、無農薬やんな、はい、言うたらもちろん、もうその場で食べたんですよ。
0: あ、はいはい、
1: めっちゃ美味しいよね生。
0: そうですか、
1: 生まれて初めてお豆生で食べたんです、うん
0: う
1: ん、
0: スナップエンドウみたいなやつ、
1: うん、めっちゃ美味しかった、
0: ね、もうお豆の季節ですよね。
1: そう、夏野菜の話をしてしまいましたが、
0: はい、
1: はい、
0: また言ったらあれかな、
1: 何、
0: はい、いやいやいや、まあまあそんなことでございましてさあ今ね日野町の蒲生ゴルフクラブっていうところで、明日から何ですか、予選とかが始まるんですけれども、
1: うん、
0: 第93回日本プロゴルフ選手権大会選考グループカップっていうのがね、
1: はい、
0: 5月21日から24日まで日野の蒲生ゴルフクラブで開催されるんです、うん、もう昨日ぐらいからねぼちぼち石川亮君とかプロの方も来たはんのかなっていう感じで、うん、
1: あ、すごいね、
0: うん、ね、まあ、今日もまた練習とかねそんなんもあって、それもね観戦できるそうですよ。
1: あ、 ちょっと盛り上がってるんじゃないですか、
0: はい、うん、あのね、
1: 日の皆さん、
0: そうなんですよ、駐車場が、うん、あのブルーメの丘さんの駐車場もまた使われるそうで、うん、看板が立ってて、あれなんでこんな

0: とこに立ってるのかなと思ってたら、あのシャトルバスかなんかでこう あれされるんかな。はい、ということで、今日明日ですね、明日5月20日は練習ラウンドが行われまして、それの入場チケットは2000円、うん、ということです。はい、7時から入場可能で、出場選手の練習ラウンド、練習風景がご覧いただけますということで、撮影も OK というふうに公式ホームページでは書かれていますね。はい、そして21日から予選ラウンドが始まりまして、決勝ラウンドが5月23日、24日にあるということでございます。はい、詳しくはまたね、
1: うん、
0: はい、あのガモゴルフクラブさんの、ホームページとかでもまた書かれているかと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ね、暑くなりそうですね。
1: そうですね、
0: うん、ね、明日からまあ、ね、ちょっと雨が、心配されておりますけれどもね、
1: うん、
0: はい、ということでこのあたりで続いての曲お届けしたいと思います。

0: に真夏みたいなね、そんなお天気に今日もなりそうでございます、ね、あの水辺が恋しくなるかなと思うんですけれどもね、またねこういった時にあの水の事故とかね十分気をつけていただきたいと思います。さあお天気の方ちょっとご紹介したいと思います、今日はですね甲賀市の方は1日を通して気持ちのいいあのお天気になります。ただ、ね、朝も割とひんやりしてたかなと思うんですけれども、この寒暖の差気をつけていただきたいと思います。日中はぐんぐんぐんぐん気温が上がり、最高気温は30度近くになると思います。脱ぎ着しやすい服装でお出かけください。でもですね、明日の水曜日からはちょっと一転して曇りとか雨の日が多くなりそうですので、あのお洗濯物、大物とかね洗濯しはんにやったら今日があのいいかなというふうに思います。はい、ということで、このあたりでリスナーの皆様からいただきましたメッセージの方をご紹介したいと思います。はい、まずはね朝早がいいですね。5時30分ぐらいに送っといてくれはります。長男のひろちゃんさんからです。おはようございます、長男のひろちゃんです。最近5月でも真夏の暑さですね。春がどこ行ったのか、なくなったのという感じです。この間土曜日は布団も干して良い気持ちで寝てます。では今日も仕事行ってきますということで、はい、お気をつけて行ってくださいね。私もこの間あのお布団をね干しました。で、あまりお布団ってはたいたらあかんらしいですね最近。
1: なんか言いますねそれ
0: ね、うん、なんかそんでもなんかこうパンとやったら、うん、割とこうパーッと埃が舞って、はいはい、あの面白くなって、うん、パンパンやってたんですよ、うん、そっからもう鼻水が止まらなくなってしまって、
1: あれ
0: 一気になんかこう、うん、ねちょっとアレルギー症状っていうんでしょうかね、あの出まして、あのはい、布団を干しても叩いたらあかんということ、はい、もうしみじみと実感しております。
1: なんか出てきたんですかね布団の中から。
0: 出てきたんかも分かりませんね、うん、はい。さあそれではもう一つメッセージご紹介いたしましょう。職人さんからです。ありがとうございます。朝のひととき生放送ありがとうございます。昨日の夕暮れで江南中放送部だったウェディがフラワーズ DJ 見習いデビュー、元気な声が聞けて嬉しかったです。さて残り時間も生放送頑張ってください。今日も真夏日になりそうな甲賀市、皆様ご安全にお過ごしくださいということで、職人さんありがとうございます。そうですね、あの昨日あのウェディがついに、うん、
1: 初仕事、まあ、見習いですから、まあはい、見習い仕事、
0: うんうん、学校の帰りに来てくれたんですかね。
1: そうなんですよ。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: あのちらちらとこう断片的にしか聞けなかったんですけれども、うん、部活何してるって言ってはったんですか。
1: バスケ。
0: あ、バスケ。
1: そう、
0: そしたら結構バスケの、ね、部活いたら忙しいんじゃないですかね。
1: ね、で、うん、週1日だけ休みがあるっていうことで、
0: はい、
1: そこをなんとか活用して、
0: うんうんうん、
1: 来月からまたみたいな、
0: は
1: い、
0: わー楽しみです ね、うん、ねまたあの同期のメンバーたちがねメッセージ送ってくれはったりして、
1: そうそうそう盛り上がってたよ ね、
0: うん、本当にね、あのウェディこれからもよろしくお願いします。はい、続きましてシャイなおじさんからです。はい、今日も暑い日になりそうですね。先日スーパーに買い物に行くと梅が販売されていました。梅仕事の季節がやってきましたね。私は梅仕事という言葉が季節感を感じるとても好きな言葉です。3年前に梅仕事に憧れ、梅酒や梅干しを初めて自分で作りました。その時に作った梅干しが酸っぱくて家族が食べてくれないのでまだ残っています。でも今年はまたお店に並ぶ梅を見ると梅仕事がしたくてムズムズしてきました。今度は家族に喜ばれるような梅干しを作りたいものです。それでは皆様今日もハッピーな一日にしましょうねということで、はい、シャイなおじさん梅仕事いいですよね。
1: いいですね、
0: うん、
1: 似合いそう。
0: あ、そうですか、
1: うん、似合いそうやね、
0: はい、あの梅仕事私もしますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 何を

0: 全部つける全部っていうか
1: 梅干し
0: やろ
1: と梅酒、
0: あ梅酒まで、
1: はい、
0: そうか
1: やりますね。
0: あれ結構梅酒ね、うん、なんか角砂糖みたいなやつをよ、
1: はいはい、
0: あれ結構入れへんたくさん目に
1: 氷砂糖を、
0: あ氷砂糖や、
1: そうですね 1.8 リットルのその、なんですか果実酒用の、焼酎、
0: うんうん、
1: に1キロの、氷砂糖を入れます。
0: あすごいね、
1: うん、結構だから甘いので、うん、飲みすぎるとちょっとね糖分が取りすぎになるかなと思うんですけれども、うん、やっぱ家でつける梅酒は美味しいですね。
0: あ、
1: うん、まだ去年のがね残っていますけれども、
0: うん、
1: はい、それと梅干しね私も毎年つけるように最近はなりました。
0: うん、
1: はい、でもねなかなか何ですか南高梅みたいなねこうポチャーとしたこう柔らかい梅にならなくって、
0: うん、
1: もうちょっとこうね熟すまで置いといたらいいのかもわかんないですけれども、なんかその間になんか黒いシミができてくるので、なんかあんまりシミができてしまったらあれやから、うん、ちょっと時期が早いのかな取るのがとか思いながら、
0: 僕はシャイなおじさんおっしゃったね、
1: はい、
0: 酸っぱいやつ、うん、でちっちゃくてキューッとなってて、
1: はい、
0: ほんまに昔からの梅干しってあるやん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 僕あれが好きです。
1: あそうですか、
0: うんうん、観光地でよく売ってるじゃないですか、はい、なんか蜂蜜がなんたらとか、はい、
1: うんうん、
0: あれはどうなのって僕個人的に思いますけど。
1: ああそうですか、うんうん、まあまああれも甘くて美味しいですね、
0: うんうん、
1: なんか、うん、うちのやつはね美味しいんですけどね硬いんですよね、だからカリカリっていう感じ、
0: あ、
1: うん、まあでも味はめっちゃ美味しいです、
0: うん、
1: はい、ということで、はい、続いてのメッセージご紹介いたしましょう。合気道大好きさんからです。ありがとうございます。お久しぶりです。カズローさん、ビビンバさん、毎日聞かせていただいてます。
0: ありがとう。
1: 今朝は市役所に行き、昼からは病院など行き、夜は合気道の稽古です。日本武道館で合気道の演舞大会があるので参加してきます。気合い入れて頑張ります、ということでメッセージいただきました。あ、武道館行かはるんですね。すごいです ねなかなか武道の聖地ですよね、
0: うん、
1: 武道館と言いますと、ね、ちょうど私が中学1年生の時かな、3年生の先輩がね、
0: うん、
1: 中学校 の剣道の全国大会で、武道館に行かはったのをなんか覚えてますね。
0: おすごいね、うん、それすごいね、
1: なんか大好きな先輩がいはってね、
0: うん、
1: なんか写真を見て喜んでましたね、
0: うん、
1: はい、甘い思い出ですね。
0: あ、というと男子ですか、う
1: ん、あ男子の先輩が、
0: それは甘いな、
1: はい、行かれたんですよ、うん、はい、もう大好きでしたねその先輩。どうしてはんのかな、はいまあそれはいいといたしまして、はい、続いてのメッセージご紹介いたします。はい、合気道大好きさん頑張ってくださいね。ガッツのおじさんからです。はい、さて今日も休み、私のスタートは仕事の日も休みの日も5時には起きて、それから愛犬と一緒に散歩していたコースを一人で歩いています。すっかり外も明るくなって、ところどころで他の人も散歩されていて、挨拶を交わして気持ちのいい朝を迎えています。今日も一日大事に過ごしたいものです。では皆さん良き一日を。追伸、私もクーポン配達されましたということで、
0: 気出してるんですね、
1: うん、ガッツのおじさんから、はい、いただいております。ね、最近朝歩いてはる方多いですね、やっぱりね。
0: 多いですよ、
1: うん、
0: いいよ ね
1: 本当に、うん、やっぱりこう日が昇るのがね早くなってきましたし、明るいですし、このラジオに来る時も冬場はね暗なんですよね、ここへ来るときは、うんうんうん、でももう最近はもうカーッとも太陽昇ってからですのでね。
0: そうですね、
1: たくさんの人がもうね生活 の営みを始めた春風景が見られます。はい、ガッツのおじさんありがとうございました。さあ、そしてさあ、マリリンからです。はい、おはようございます。今日も暑くなりそう。お昼ホットステーションマリリン担当です。テーマはフリートークです。よろしくお願いします。さて、明日5月20日水曜日11時から15時、月々花丸

0: ルシェ開催です。5月6月はミハルカスさんのお弁当スイーツ&コーヒーをお楽しみください。花屋活郎王国にてお待ちしております。ということで明日マルシェなんですね。
1: うん、そうですね、
0: はい、お店の前で開催されるということでございます。はい、マリリン、今日お昼よろしくお願いいたします。テーマフリートーク、
1: うん、
0: フリートークというテーマ、
1: そうそうそう、僕らみたいなもんやん。
0: あ、そうですね、
1: そう、
0: はい、特にね、テーマは決めずにもうどんなことでも結構ですので、どうぞお昼の、ホットステーションマリリンにメッセージをよろしくお願いいたします。さあ本当に今日もねたくさんのメッセージ、早朝からいただきましてありがとうございました。さあそれではですね、今日最後の曲になるかなと思うんですけれども、この曲お届けしたいと思います。

0: さあ時刻は7時52分になりました。今ね、元気な子どもたちが前を通っていきました。暑い日ですのでね、水分補給もしっかりね、学校でもしてくださいね。はい、もう半袖ですね、子どもたちはね、みんなね。赤ゾロさんも半袖ですね。
1: そうですね、
0: はい、そうですね。朝はなんかちょっとひんやりしてたので、私はね、半袖の上にカーディガンを引っ掛けてたんですけれども、体温調節がねできるように、皆さんね、服の方も調節をしてくださいね。さあ、今日5月19日ということで、今日は何の日かなと思っていろいろ調べてたんですけれども、なんかボクシングの日であったりとか、なんかいろいろありまして、それから、ご当地グルメということで、5月19ご当地グルメということでね、なんかそんな日にも制定されているということでございます。ごとぐるっていう、なんかそういうふうな、なんかサイトがあるのかな。いろんなそういうふうなね、ご当地グルメを紹介したりとかするっていう、ね、そんなところが制定をされはった、そんな日だそうです。さあ、ね、この甲賀市のご当地グルメといえば、
1: 黒い餃子。
0: あ、そうですね、それも
1: そうですよ、
0: ご当地グルメですね。私やっぱり、まあ、やっぱりすぐ浮かぶのが素焼き、
1: あ、もう間違いない
0: 、ね、間違いないですよね、はい、本当にたくさんの方がね、全国各地からね、素焼きを求めてね、来られていたりする、ご当地グルメと言えますね。さあ、私がね、ちょっとやってる黒い餃子も、
1: はい、
0: まあ、ご当地グルメということで、
1: そうですね、
0: はい、パーキングエリアの方でね、新名神のパーキングエリアの方で出していただいておりますが、まあ、ほんまにぼちぼちでございますわ。
1: あ、そう、
0: はい、でもまあね、14年目になります。この黒い餃子を作ってからね、はい、ということで今日は、ご当地グルメを発掘するような、そんな日だそうです。はい、ということで、そろそろですね、お別れの時間が近づいてまいりました。はい、いってらっしゃい。ね、最近は子どもさんたちももう日傘を持って通学をされていたりするんですね。どうぞ、暑い一日になりそうですので、皆さん水分補給とか休息とかをたっぷりとってですね、熱中症にならないように気をつけていてください。ということで、かずらさん、今日もサポートしていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、まだまだ独り立ちにはちょっと時間がかかりそうなんですけれども、また来週お耳にかかりたいと思います。それではどうぞ皆様、今日も一日無事故でご安全に、いってらっしゃい。

小島の海は宝箱です。トレトレピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。田島漁業で検索。浜飯レシピやオンラインショップも充実。田島漁業協同組合でした。